Roscoe. And it ain't no country club either.

0: jutro. Z OTP banko.
1: A veš tisti stavek, leta so samo številka.
2: Absolutno. In jaz se s tem strinjam.
1: Ja, ti ja, jaz tudi, a očitno znanost pa ne toliko. Spet so malo raziskovali, za kaj vse uporabljajo denar, to je neverjetno. In so naredili torej eno raziskavo, ki je pokazala zanimiv vzorec med pari in starostna razlika.
2: Aha,
1: torej,
2: okay.
1: Večja, to je bil ta vzorec, ne, večja je starostna razlika, so ugotovili med partnerjama, večja je verjetnost razhoda.
2: Mislim, zato ne rabiš biti strokovnjak na čeloma.
1: Ja, očitno so uporabili denar za to.
2: Očitno, res, ja.
1: Ugotovili so statistično, da recimo 5 let razlike ti da verjetnost razhoda za okoli 18%, ne, tako da natančno do procenta.
2: Okay.
1: 10 let razlike je že naraste na približno 39, torej se podvoji, ne?
2: Se je že skoraj na polovici.
1: Ja. Pri zelo velikih razlikah, kot je recimo 20 let, pa lahko doseže pazi tudi do 95%.
2: Razen, ne. Če enega prej pobere, pa se prepis naredi, ne? Ja,
1: ja,
2: tudi
1: torej,
2: to se dogaja.
1: V 5%, ne? No, na drugi strani pa raziskava pokaže tudi idealen scenarij, in sicer pari, kjer razlika, oziroma kjer je razlika približno eno leto, ti pa imajo najnižjo verjetnost razhoda, a beži 3%. Okoli 3%. Ampak seveda na koncu dodajajo, ker so seveda pametni, ne, da to zdaleč ni, oziroma te številke niso cela zgodba, da zveze niso matematika, ampak kombinacija komunikacije nekih vrednot in pač tega, kako se partnerja nasploh ujameta v vsakdanjem življenju in se znata nasmejati recimo enakim stvarem.
2: Tudi tu se ne bi strinjal, ne? Malo je matematika vseeno, ker happy wife je enako happy life, ne? To je ta matematična enačba, ki je kar vredno slediti, ne? Torej, za srečno življenje je potrebna srečna žena.
1: To pa je dejstvo, ne matematika, veš?
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Mene je malo žgečka v grlu že cel teden, v bistvu, ker me je malo napihalo, pa kaka mrzla pijača gor in evo, recept za katastrofo, tudi obleče nisem bil dovolj.
2: Vidiš, na koncu, če tako pogledam, ti dopustni dobro del, ampak ti je škodil.
1: Ja, glej, povsod je nekaj slabega, pa nekaj dobrega, ne, vedno je tako, da pač odvisno, na kaj se osredotočiš, ampak od moje sestre mož je že od nekdaj govoril, da ko te grlo boli, pomaga mrzla pijača ali pa celo sladoled.
2: Sladoled pomaga vedno in povsod, tako da to se absolutno strinjam.
1: Je pa je to res niti ni.
2: Ja, kot si daš mandljev v prvi, ti svetujejo, da ješ sladoled, tako da evo, tega se jaz držim, čeprav nijam operanih
1: mandljev. Ja, pa dobro, to je drugače, ne, to grlo je vseeno drugače. Mrzle stvari sicer, kot sladoled ali pa kakaj hladna pijača, morda tudi hladno pivo, lahko sicer začasno ublažijo to bolečino pri vnetem grlu, ker pač mraz umrtviči to tkivo v grlu in potem se zmanjša ta občutek razdraženosti.
2: Vidiš.
1: Podobno kot obkladek, recimo, če se kje udarimo, ne. Je pa res, da to pač samo navidezno, torej zmanjša občutek, ne reši nas te virusne okužbe, če jo imamo, ne. Ali pa bakterijske.
2: Ja,
1: pri nekaterih ljudeh celo poslabša mraz ta občutek, sladoled oziroma sladkor v sladoledu prav tako lahko še bolj in dodatno razdraži grlo, tako da v bistvu mrzle stvari na razdraženo grlo ne paše. Natalija, dvakrat
2: jaz
1: razmisli.
2: Jaz sem za to, da še vedno paše, ampak zdaj pač cuker je problem, ne? Ne,
1: ja, ki ga je v sladoledu veliko,
2: ja,
1: tako da...
2: Ja, zameš pač onega z malo manj.
1: Ja, ko je vojna, je vojna za vse, ne. Najdrugače, veliko boljša rešitev so torej kake tople stvari, recimo čaj, juhica, čeprav danes mogoče ne, ko je vuni 30 stopin skoraj že, ne.
2: Ja, bom ostala pri sladoledu, vsak si naj zbere svojo kombinacijo.
1: Ja, pa še te bo bolj bolelo.
2: Ja, ne boj.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni.
5: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobro minuta, če šesto je v novinarski redakciji, pa bolj grajne.
2: Dobro jutro. Od danes so na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest višje regulirane cene goriv. Liter 95 oktanskega benzina se je podražil za 4,8 centa in stane 1,68 evra, liter dizla za 2,6 centa stane 1,73 centov, liter kurilnega olja je dražil za 2,8 centa stane 1,38 centov. Cene bodo veljale do vključno 11. maja. Vlada trošarin ni spreminjala, je do 1. junija podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za bencin, dizel in kurilno olje. Po oceni ministrstva bi bile brez regulacije in brez te oprostitve cene precej više. Bencin bi bil vsaj 1,84 €, dizel pa nekaj manj kot 2 €. Ukrep bo po ocenah državni proračun stal okoli 15 milijonov evrov. ZDA so začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših pomorskih poti za svetovno oskrbo z nafto. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so jih za pomoč prosile države, katerih ladje so zaradi iranske blokade obstale v ožini. Ameriško centralno poveljstvo navaja, da pri operaciji sodelujejo rušilci, letala, droni in vojaki. Iran med tem upozarja, da bo vsako ameriško vmešavanje razumel kot kršitev premirja. Iranska vojska pa grozi z napadi na tuje oborožene sile v območju. Ameriška stran trdi tudi, da je uničila več iranskih čovnov, raket in dronov. Teheran to zanika. Slovenijo zela suša, najhuje prav v Podravju in na Koroškem. Kmetovalci posledice čutijo močno, se vodna bilanca v površinskem sloju tal negativna, ponekod se je stanje še poslabšalo. Napovedane padavine bodo nekoliko pomagale, a strokovnjaki opozarjajo, da vzhod države verjetno ne bo dobil toliko dežja kot zahod. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature na ta torek oziroma v tem torkovem jutru, Maribor 6 stopin, pravzaprav 7, 8, Velenje, 15 Celje, 15 Ptuj, 11 Murska Sobota in 10 Ljubljana. Danes do 24 stopin, kot kaže vremenska slika, bo več oblakov ponovno kot sonca, tu in tam bo sicer se pokazalo sonce in ponovno bo zapihal veter, ponekod za sunki do 70 km na uro. Jutri se nadaljuje podobno vreme.
3: Na cestah pa zastoj že za dobro jutro in sicer od Blagovice proti Ljubljani je trenutno kolona vozil dolga približno 11 km in pol. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicati naš servis 211.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro ti želiva.
3: Dobro jutro.
1: 4 minute so še šesto.
3: Torek je in že mesec maj. Kje je še to, smo si mislili pol leta nazaj. Temperature danes napovedane za vraj. Jaz takoj podpišem, nimaš kaj, pa ti in zakaj? Natalija, podpišeš?
1: Podpišem.
3: Prodano. Gremo.

0: Maroon 5 in Maps 11 minut. Čez 6 imamo dobro jutro na nov dan. Aha, moram te
1: klopiti, da lahko
0: tudi kaj poveš, ne? Dobro jutro. Šparglji, jih imamo radi?
1: Obožujem jih.
0: Res?
1: Ja.
0: Recept?
1: Res. Ja, najraje v pečici zraven lososa pa sladkega krompirja, recimo nekaj podobnega.
0: Ni slabo.
1: Tudi v kakih omleti se kdaj znajdejo, recimo.
0: Juha.
1: Oja.
0: Mislim, res imaš, ne vem, špargli, testenine špargli. Mislim, nešteto je kombinacij, kako priljubljeni pa so pri nas, oziroma koliko jih pridelamo, pa vejo na Surso. Dobro jutro, Zala.
2: Dobro jutro. Sezona špargljev je na vrhuncu. Ljubitelje špargljev bo morda zanimalo, da smo jih lani gojili na 71 hektarjih in jih predelali 219 ton.
0: 290 ton. Koliko si od tega mazno?
1: Kako tono, sigurno, ne, že v celem življenju. To bi si upal trditi.
0: Kaj, res?
1: Drugače pa, po mojem, iz leta v leto manj, ker cene špargljev. Ne.
0: To pa je druga debata. Ja.
1: Najprej tartufi, potem pa šparglji. Tu smo že skoraj. Ne.
0: Skoraj, da se
1: Noro.
0: Dotikata. Ja. Oh, ja. Pa dobro jutro.
1: Dobro
0: kaj
1: jutro.
0: Čemo, ne?

0: Britney Spears in Toxic in 19 minut če šesto. Servis 211, temperature to jutro, Maribor 7 stopin, 8 Velenje, 15 Celje, 15 Ptuj, 11 stopin Murska Sobota, ter Poljčane 13, danes do 24 stopin, še naprej bo pihal veter in več oblakov kot sonca.
1: Na cestah pa zastoj od Blagovice proti Ljubljani trenutno dolg približno 14 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas tam podaljša za slabe pol ure. Nekje drugače pa morda velja opozoriti, da bo danes Štajerska avtocesta popolnoma zaprta. In sicer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani in sicer danes med 9 uro zvečer in pol peto zjutraj zaradi del, drugih posebnosti pa ni, če še karkoli opaziš, daj poklicat servis 211.
2: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
3: Obiščite največji zipline park v Evropi, zipline.si.
4: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
6: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
8: Darilca za vsako nosečnico.
7: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
8: Tekmovanje za bodoče očke.
7: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
9: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred pol sedmo, Boris, voli.
2: Dobro jutro. Pred drugim krogom iskanja mandatarja stranke čakajo na nadaljne poteze SDS in Janeza Janše. Državni zbor se bo danes seznanil z odločitvijo predsednice republike, da kandidata v prvem krogu ne predlaga, jutri pa se prične drugi krog. V nemškem Leipzigu je včeraj voznik z avtomobilom zapeljal množico. Umrli sta dve osebi, najmanj tri so huje poškodovane. Policija dogodek obravnava kot nameren. V Slovenski Bistrici pa je več kot 6000 pacientk ostalo brez ginekologa. Oskrbe. Zdravstveni domih v nujnih primerih usmerja UKC Maribor ali bolnišnico Ptuj, dolgoročnejšo rešitev še iščejo.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Jutro.
1: Ti želiva na 5. maj. 5. maj, ki je mimo grede mednarodni dan babic.
3: Ker jih zdaj? Naših babic ali porodnišničnih?
1: Tako, torej babic, ki pomagajo in so zraven pri rojstvu. Sama beseda, ne? Babica izhaja iz teh starejših izrazov in seveda pomeni neko izkušeno modro žensko, zato tudi babica, ne? Zato smo jo tudi dali to ime babica, ne? Torej, ženska z izkušnjami. Gre pa mimo grede za enega najstarejših poklicev na svetu, ne vem, če si to vedel. Ta poklic sega v paleolitsko dobo.
3: Kaj pa, če ga upravlja moški? Je še vedno babica ali je dedek?
1: Dedek ni, babištvo nasploh, ne vem zdaj točno, ampak
3: verjetno je moška moški. Babica. Ne?
1: Tako. Ker za dedka še nisem slišala v tem poklicu. So pa bile omenjene tudi v Svetem pismu in že tisočletja, torej, kot vidimo, pomagajo ženskam. V srednjem veku so babice včasih tudi obtoževali babištva. Babištva, Jezus Kristus,
3: babištva, upam, da res, ja.
1: Čarovništva.
3: Ker so delale čudeže.
1: Ja, predvsem zdravniki, ne, torej moški zdravniki, ki so se čutili ogroženi zaradi njihovega strokovnega znanja in tudi boljših zdravstvenih izidov. Ga pa, oziroma ta dan, obeležujemo že od leta 92. Seveda z razlogom, ne, kajti babice so torej tiste, ki stojijo ob strani v enem najpomembnejših trenutkov v življenju, torej ob rojstvu. In njihova prisotnost po raziskavah tudi pogosto pomeni bolj mirno izkušnjo za mamo, kar je pač najbolj pomembno in tudi manj zapletov.
3: Pa tudi za očeta verjetno, ker ga malo pomiri, ne?
1: Dobro, zdaj, ata je takrat res v tretjem planu.
3: Ampak veš, v kakem stresu.
1: Jezus Kristus, prosim te lepo. Pa dobro jutro.

0: Andy Warhol's Women Like You in 6:38 minut. Aktualne temperature 7 stopinj Maribor, 12 Murska Sobota, 15 stopinj na Ptuju, 14 Celje, 8 Velenje in 13 Ljubljana. Danes do 24 stopinj, prevladovalo bo bolj oblačno vreme z vetrom.
1: Od Lukovice proti Ljubljani še vedno ali pa že na vse zgodaj zjutraj ustraja zastoj zaradi del. Tam je dolžina kolone dolga približno 10 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas podaljša za nekje 22 minut. Je pa res, da je zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice prav tako v smeri Ljubljane. Sicer občutno krajši, tam je kolona vozil dolga 2 km, drugih posebnosti zaenkrat ni. Če imaš kaj za dodat, si ravno kar opazil ali pa opazila karkoli, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati servis 211.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
5: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
6: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
5: Rezultate boš videl in začutil.
6: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
7: Happy Magic Fun, v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!

0: Joker out, gola in dobro jutro, 6:47 minut.
1: Lepo dobro jutro, vem, da ve eno omenjam Amsterdam, ker sem tam bil na dopustu, obljubim, da bom nehal, ampak še prej pa bi rad povedal to, da s 1. majem je Amsterdam postal prva evropska prestolnica, ki je prepovedala javno oglaševanje mesa kot tudi izdelkov iz fosilnih goriv oziroma povezanih s fosilnimi gorivi in to velja za vse, torej reklamne panoje, LED zaslone, razne avtobusne postaje, tramvajske postaje, tudi podzemne železnice, torej v bistvu lahko rečemo adijo vsem fotogeničnim slikam hamburgerjev, tudi recimo športnih avtomobilov z bencinskimi motorji, se več ne bo smelo oglaševati na teh panojih, pa zanimivo tudi recimo letalskih počitnic nekam, zato ker je tudi to povezano s fosilnimi gorivi.
2: Wow.
1: Kar zanimivo, torej letalske družbe prav tako odpadajo, to me malo šokiralo, ampak ja, torej Amsterdam je prvo tako mesto.
2: Zanimivo.
1: Ali je tudi zadnje, bomo videli.
0: Čas bo pokazal svoje.
1: Res je.
0: Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta pred sedmo. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Energetski projekti za pridobivanje čiste energije, ki uporabljajo določeno kitajsko tehnologijo, po novem več ne bodo upravičeni do evropskih sredstev. Evropska komisija je potrdila smernice, s katerimi omejuje financiranje projektov, ki vključujejo razmernike visoko tveganih dobaviteljev iz tretjih držav. Razmernik je ključni del sistemov za obnovljive vire, recimo sončnih elektrarn, saj enosmerni tok pretvarja v izmeničnega. V Bruslju med tem opozarjajo, da bi takšna tehnologija lahko pomenila tveganje za kritično infrastrukturo, od motenja v proizvodnji elektrike do nepooblaščenega dostopa do operacijskih podatkov. Po navedbah komisije bi skrajni scenarij lahko pomenil tudi izklop omrežja na daljavo in električni mrk v celotni državi. Ukrep je del širšega evropskega zmanjševanja tehnološke odvisnosti in krepitve ekonomske varnosti, pravijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo pričelo jutri 6. maja. Napoved je prišla potem, ko je Rusija sporočila, da je predsednik Vladimir Putin odredil prekinitev ognja za 8. in 9. maj ob ruskem dnevu zmage. Moskva ob tem zagrozila, da bo v primeru kršitev premirja izvedla obsežen raketni napad na Kijev. Zelenski pa je na omrežju X zapisal, da je človeško življenje dragocenejše od kakršnega koli praznovanja obletnic in dodal, da je čas za konkretne korake za končanje vojne. Rusija in Ukrajina sta premirje na zadnje razglasili med pravoslavno veliko nočjo, a sta se potem medsebojno obtoževali kršitev. Energetika Maribor spreminja cene toplote. Variabilni del se bo nekoliko znižal, fiksni stroški pa zvišali. Cena variabilnega dela toplote se znižuje z 91 na 89,71 evra za megavatno uro, kar pomeni približno znižanje za odstotek in skoraj pol. Po drugi strani se fiksni stroški na megavat s priključne moči zvišujejo z 3000 na 1225 evrov na mesec. Za povprečno gospodinstvo to pomeni približno 1,30 € višji mesečni fiksni del oziroma skoraj 1,60 € z DDV. Skupni strošek ogrevanja naj se zato ne bi bistveno spremenil, saj naj bi prav znižanje variabilnega dela izravnalo višji fiksni del. Podjetje sicer te spremembe utemeljuje z višjimi stroški dela in amortizacijo. To so bile novice Radia City, ko se dogaja mi poročamo.
1: Sredi 211 in temperature 8 stopinj, delno oblačno vreme oziroma jutro, 12 Murska Sobota, 15 Ptuj, 14 Celje, 9 Velenje in 10 Ljubljana. Danes najvišje temperature do 24, kot kaže vremenska slika, bo tudi danes pihal veter, ponekod zasunki do 70 km na uro. Brez vetra ne bo šlo niti jutri in temperature jutri do 23 stopinj.
3: Izjemno previdno predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Mariboru in tudi pred Hajdino, prav tako v smeri Maribora, zraven tega pa je skupni imenovalec tega jutra tudi nekaj zastojev in sicer najdaljši trenutno od Lukovice proti Ljubljani. Tam je kolona dolga 13 km, pa tudi od Slovenske Bistrice proti Ljubljani je trenutno zastoj, ki je tam dolg približno 4 km, pa od Tepanja v smeri Maribora sicer krajši, dolg približno 1,5 km. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če še imaš karkoli za dodat, pa se daj obrniti na servis 211.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Skoraj 3 minute so čez sedmo in Billie Eilish poznamo?
3: Poznamo.
1: James Cameron tudi?
3: Seveda.
1: No, torej glasbena in filmska zgodba so se združile na nek način. Kaj ti, torej Billie Eilish, ta res priljubljena ameriška glasbenica, mlada, še vedno mlada, je združila moči torej z legendarnim režiserjem in sta skupaj ustvarila koncertni film Hit Me Hard and Soft, The Tour, Live in 3D. Ta film temelji na njenih koncertih v Manchesteru, pravzaprav med njeno največjo koncertno turnejo do zdaj. In posebnost, kot sicer že pove samo ime oziroma sam naslov, je, da je film posnet v 3D tehniki z majhnimi kamerami, gledalca praktično postavijo na oder čisto blizu nje, čisto bilo blizu Eilif.
4: Tako da bi bil tam, tam v bistvu.
1: Ja, ja. In sam film ne prikazuje samo koncert, ampak tudi zgodbe njenih oboževalcev, kako je njena glasba nasploh pomagala v življenju in jih nekako povezala, pa dala občutek, da niso sami, kot so povedali. In mimo grede v kinematografe po svetu prihaja že ta petek. Tako da, če si fan,
4: oziroma fenica, ne?
1: Fenica, seveda, pol, kaj kmalo nekaj zate. Evo.
4: Mimo grede, vmes sem izbrskal, Billie Eilish je dejansko še vedno zelo mlada, 24.
1: Ja, se sem izve.
4: 2001 letnik je.
1: Aleluja.
4: Staramo se.
1: Auč. Zabolilo je to.
4: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Empire of the Sun, we are the people in 12 minut če sedmo. Dobro jutro želim vam.
1: Lepo dobro jutro. Najprej vprašanje, kako smo kaj z dinozauri? Jih imamo radi, smo oboževalci?
0: Jaz, mislim, gledala sem Jurassic Park, ko sem bila mala.
1: Okay.
0: In verjela v to, da so tam, ne? Ampak drugače, da bi pač bila neka fenica, nimam neke posebne, nimam posebnega odnosa, ne, do dinozavrov.
1: Tudi jaz, ne, tudi do manjših, ne, recimo onih plazivcev, recimo kuščarjev ali kač, nimam neke afinitete, dajmo tako reči. Jih pa moj nečak lano obožuje.
0: Aha, ja, ponavadi otroci jih obožujejo. Ja.
1: Tako da za njega bi bilo idealno, če bi nedavno bil v Kanadi na univerzi v Calgaryju in sicer tam je padel svetovni rekord za največjo skupino ljudi oblečenih v dinozaure.
0: Okej. Okay.
1: 682 se jih je zbralo na enem mestu, študenti, profesori, čistilke, hišniki, vsi zaposleni, asistenti, v glavnem vsi naenkrat so se pač odločili, da se bodo oblekli v dinozaure in so pač podrli rekord, ki je pred leti nastal na Floridi, ko se jih je zbralo 482, tak za pa 682, ja, torej za 200 več jih je bilo. Jaz mislim, da smo v Sloveniji, v Mariboru pravzaprav tudi sposobni tega, ne?
0: Da se obleč pa tekmovati.
1: 700 ljudi, ne? Ni tako velika številka, recimo.
0: A ja, ti bi samo za malo povečal.
1: Je malo, toliko, da lahko pa vsako leto višaš, ne, če je potrebno.
0: Ja, glej.
1: Probamo.
0: Probaš lahko.
1: Tak na operni noči, zdaj, ko bo konec maja, recimo, da se vsi zmenimo, ne?
0: Pa pridemo v dinozaure oblečeno.
1: Dajmo.
0: Če ti to uspe.
1: 3-4 akcija.
0: Ja. Pa dobro jutro.
1: Jutro.

0: Gabriela Selmi in Sweet About Me, 20 minut čez sedmo. Nekaj sonca skozi oblake in 8 stopin Maribor, 12 Murska Sobota, 15 jih imate na Ptuju, medtem 14 Celje, 9 Velenje in 10 Ljubljana, današnje temperature do 24 stopin, čez dan več oblakov, ponovno in veter.
1: Še vedno predmet na vozišču vira promet na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Mariboru, pa tudi pred Hajdino v smeri Maribora. Zraven tega tudi okvarjeno vozilo trenutno vira promet na Štajerski avtocesti in sicer pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane. Tam je okvarjeno tovorno vozilo, ki torej ovira promet. Pa še eno okvarjeno vozilo trenutno pred uvozom Krtina v smeri Maribora. Tudi tam je promet oviran, zraven tega pa zastoji zaradi del od Blagovice proti Ljubljani. Tam je kolona dolga 12 km, tako da dodatna strpnost ne bo odveč sploh tam na tej relaciji, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicat 041-211-211.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
7: Darilca za vsako nosečnico.
6: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
7: Tekmovanje za bodoče očke.
6: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
8: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
9: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol osmo, Boris, voli.
2: Dobro jutro. Ameriško vrhovno sodišče je začasno znova omogočilo širši dostop do tabletke za prekinitev nosečnosti Mifepriston. Odločitev velja teden dni, primer pa ostaja na večjih pravnih bojišč po odpravi zvezne pravice do splava v ZDA. V Mariboru Aleksandar Popovski ni več umetniški vodja drame SNG Maribor, gledališče je potrdilo sporazumni odhod, razlogi niso javno znani. Ministrstvo za visoko šolstvo je medtem objavilo razpis za praktične izkušnje študentov v delovnem okolju za študijsko leto 26-27 na voljo nekaj več kot 7,7 milijona evrov, prijave so odprte do 15. septembra.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
1: Dve minuti se čez pol osmo.
3: In nekaj za vse ljubiteljice in ljubitelje opere, je spet prihaja. Operna noht.
1: Jep.
3: Sicer v Maribor, v mestni park, zdaj že lahko rečemo res da tradicionalno.
1: Standardna
3: lokacija, ja. Znana sta pa tudi datum in ura letošnje predstave in sicer 29. maja ob 19. uri in 30 minut se vse skupaj začne. Uh-huh. Če seveda vreme ne bo zagodlo, se je v prejšnjih letih že tudi zgodilo, da se je kdaj prestavilo, ampak za enkrat upamo na najboljše, ne?
1: To je edino, kar nam zdaj ostane.
3: Torej se vidimo 29. maja ob pol osmih zvečer. Na odru pa bodo seveda nastopili simfonični orkester in zbor opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča, kot že vsa ta leta. Ob orkestru seveda tudi priznani solisti in solistke, tako iz Slovenije kot tudi iz sosednjih držav, tak da daj se zvlačiti v koledar, da ne zamodiš.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Jay-Z, Crazy in Love in 20 minut pred 8. Dobro jutro. 10 stopinj na Maribor, 10 Velenje, medtem 13 Celje, 16 Ptuj, 15 stopinj Murska Sobota in 12 Ljubljana. Današnje temperature bodo segle tja do 24 stopinj, prevladovalo bo delno oblačno vreme in vmes bo zapihal tudi veter, ponekod za sunki do 70 km na uro.
1: Na cestah pa kar pestro, na Štajerski avtocesti je najprej zaradi okvare vozila oviran promet pred Krtino proti Mariboru, potem tudi pred Trojanami proti Ljubljani, pa še en predmet na vozišču ovira promet prav tako na Štajerki in sicer pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani, zraven tega zaradi del tudi zastoj in sicer od Lukovice proti Ljubljani, tam je kolona dolga približno 12 km. To pa še ni vse, tudi na Pomurski avtocesti je promet oviran in sicer zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas in sicer v smeri proti Lendavi. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še imaš karkoli za dodat, upam, da ne, ker je že itak dovolj pestro, pa vseeno daj sporočiti na naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
2: Lekcija 18.
3: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Muffin nov dan, skoraj 10 minut pred osmo.
1: Efekt.
0: Bor odgovarja danes Tineto na vprašanje, ali je res, da človek pogosteje opazi na ključja, kadar je na nekaj posebej pozoren in zato tudi dobi občutek, da vesolje nekaj sporoča.
2: O, Tine, hvala za vprašanje. Vesolje vedno nekaj sporoča. Ampak, okej, razumem vprašanje, tam na ključja bolj opazimo, ko smo pozorni. In zakaj je tako? Ko je človek na nekaj posebej pozoren, začne to stvar ali vzorec pač veliko hitreje opažati v okolici. Psihologija ta učinek razlaga s kombinacijo selektivne pozornosti, učinka pogostosti in potrditvene pristranskosti. Po domače, možgani so narejeni, da vzorce iščejo. To je običajno koristno, ko nam pomaga kaj hitro razumeti, včasih pa nas ta ista sposobnost malo zapelje. Ker ko je neka tema v naši glavi že prižgana, jo povsod vidimo. Temu rečejo frequency illusion ali Bader-Meinhofov pojav. Tako, zapomnimo si, Bader-Meinhofov pojav. Nekaj slišiš, prebereš, se te dotakne in potem je povsod. V resnici se ni svet spremenil, spremenila se je tvoja pozornost in percepcija.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Borgreiner.
2: Dobro jutro. V Ljubljani se pred jesenskimi lokalnimi volitvami povečuje število možnih kandidatov za županski položaj. Kandidaturo je napovedal mestni svetnik in predsednik Piratov Jasmin Feratovič, ki pravi, bo podrobneje predstavil petek 8. maja. Istega dne pa tudi dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković sporočil, ali bo znova kandidiral. V tekmo se zagotovo Ljubljani poda tudi mestni svetnik Aleš Primc, ki je kandidaturo prvič napovedal že pred letom dni. V političnih krogih krožijo še druga imena, med njimi tudi dane predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ter predstavniki Levice. Ljubljanska tekma bo ena vidnejših lokalnih političnih tekem jeseni. Skoraj 5 let po dnevni kriminalistični akciji na območju Ptuja in Maribora je sodišče 3 obtožene spoznalo za krive v primeru trgovanja s kokainom. Aljoša Barovič je bil obsojen na 4,5 let zapora, Robert Korošec na leto več, Sašo Vanberger na 3 leta. Sodba še ni pravnomočna, obramba je napovedala pritožbo. V postopku je sicer imel pomembno vlogo tajni policijski sodelavec, ki je sodeloval pri navideznih odkupih droge. Iz spisa pa izhaja, da je bilo ob enem od odkupov izročenih 105 tisoč evrov, sled za tem denarjem pa se je izgubila. Prihodnji teden se sicer v Mariboru pričenja še eno sojenje domnevni mamilarski združbi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na obiskom Erevana ocenil, da je Armenija izbrala pot proti Evropi. Po njegovih besedah se država, ki je desetletja veljala za tesno povezano z Rusijo, vse bolj obrača proti evropskemu prostoru. Izjavo je dal ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Armeniji, kjer so voditelji govorili tudi o posledicah vojne na Bližnjem vzhodu za evropsko energetiko. Macron je ob tem opozoril, da se bo morala Evropa odzvati, če bi energetska podjetja zaradi razmer ustvarjala prekomerne izredne dobičke ali če bi se pojavilo špekulativno vedenje pri cenah energije. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno vreme, Maribor 11 stopinj, 12 Velenje, 15 Celje, 17 stopinj na Ptuju, medtem 14 Murska Sobota ter Dvorjane 17, danes do 24 temperature. Nekaj vetra in več oblakov v popoldanskem času. Podobno vreme se nadaljuje tudi jutri, ko bodo temperature za odtenek nižje do 23.
3: Na cestah še vedno previdno, najprej na Štajerski avtocesti zaradi okvare vozila je promet oviran pred Krtino proti Mariboru, pa tudi pred Trojanami v smeri Ljubljane. Vmes pa tudi na Pomurski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas in sicer v smeri proti Lendavi zaradi prometne nesreče, tam že prav tako nastaja zastoj. Zastoj pa seveda klasično zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Blagovice proti Ljubljani je trenutno kolona dolga približno 12,5 km, kar pomeni, da se tam zamudiš za približno 25 do 30 minut, drugih posebnosti zaenkrat ni, varno, previdno in strpno še naprej.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: 4 minute so čez 8 in čez nekaj trenutkov gremo v eno najbolj pravzaprav živahnih mest na svetu. V mesto, kjer se vsak dan pelje milijone ljudi z vlakom in kjer nastane več filmov kot v Hollywoodu.
3: Bollywood torej, ne? Si bila tam, Natalija?
1: V Bollywoodu?
3: Ne, v tem mestu.
1: V tem mestu potujemo. Ne.
3: V državi pa, ne?
1: Dvakrat, ja.
3: Okej.
1: Okej, kmalu.

0: Monday morning. Ja, na srečo več ni ponedeljkovo jutro.
1: Res je.
0: Dobro jutro pa na torkovo.
2: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: In danes smo v Mumbaju, v največjem mestu v Indiji in tudi v enem bolj živahnem ali pa celo najbolj živahnem na svetu. Mumbaj mogoče mnogi poznajo kot Bombaj. Se spomniš, ta oznaka je bila, oziroma ne oznaka, ampak pravzaprav uradno ime, do leta 1995.
1: Izjemna letnica mimo grede. Drugače se ne spomnim, ker je torej to bilo pred mojim časom. Je pa to glavno mesto indijske zvezdne države Maharashtra, ki je tudi najbolj naseljeno mesto v Indiji, torej več kot 18 milijonov prebivalcev, res ogromno, za kar nekaj Sloveniji, pa je samo eno mesto. Ne? Znano torej po ogromnih razlikah, razkošne stolpnice stojijo tik ob najrevnejših slamih oziroma teh četrteh, ki pač so tam.
0: Ena bolj znani znamenitosti, tudi ena glavnih turističnih točk je Gateway of India, tam v Mumbaju.
1: Uh-huh.
0: Je pa Mumbaj tudi središče indijske filmske industrije, poznamo, ne?
1: Bollywood. Ja.
0: In tam vsako leto proizvedejo več filmov kot pa v Hollywoodu.
1: Premorejo pa tudi eno najbolj pomembnih prometnih železnic, torej mestni vlak v Mumbaju sodi med najbolj obremenjene na svetu. Vsak dan tam prepelje, dajmo reči, na milijone ljudi in mimo grede njihova železniška postaja je pod zaščito UNESCO in velja za arhitekturno mojstrovino in eno najlepših postaj nasploh na svetu. Tako da se splača pogooglati.
0: Uh-huh. Črtrapi Šivaj. Drugače, največja pralnica na prostem, verjetno ste tudi te slikice, ki je že zasledili, Dobby Ghat, kjer vsak dan operejo na tisoče kosov perila, ampak vse ročno.
1: Drugače v Mumbaju delujejo tudi tako imenovani dabbavale, če sem prav izgovoril, drugače dostavljalci kosil, ki vsak dan brez nekih aplikacij in tudi tehnologije dostavijo res na tisoče obrokov in to skoraj brez napak.
0: Veš, kako izgledajo? Si kdaj videl to?
1: Ne.
0: Tak nosijo ful obrokov na sebi. Zanimivo. Seveda velik čar Indije predstavljajo bazari in tržnice, ne? Tam najdeš pač od hrane do res dobrih začimb, pa tudi se ostale neke spominke in poceni stvari.
1: Ja, so pa tudi kar športni narod v Indiji, torej tudi Mumbaj, tukaj ni nobena izjema. Ne? Kriket je v bistvu pri njih religija, ampak kriket je en najbolj dolgočasnih športov, ker tekma lahko traja tudi več dni. Ne? Da...
0: Ampak očitno jim je to všeč.
1: Vsakemu svoje.
0: Vsakemu svoje, kar se kulinarike tiče, vseeno pa izstopa tam recimo vada pav, kar je indijski burger iz krompirja, ali pa pav bhaji, zelenjavna jed s kruhom in na se zadnje tudi masala čaj, na vsakem koraku imaš ta aromatični čaj. Tak da, to je to.
1: To je Mumbaj.
0: To je Mumbaj.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
2: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: 8:21 minut, dobro jutro. Nekaj več oblakov prekriva naše nebo in 12 stopinj Maribor, 12 tudi Velenje, medtem 17 Murska Sobota, 14 stopinj Ptuj in 15 Celje, današnje temperature do 24 stopinj.
1: Na pomurski avtocesti je promet še vedno viran, zaprt je prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas proti Lendavi zaradi prometne nesreče, prav tako je tam že nastal krajši zastoj, zraven tega še vedno okvarjeno vozilo ovira promet in sicer na štajerski avtocesti pred uvozom Krtina v smeri Maribora. In pa zastoj zaradi del še vedno in sicer od Blagovice proti Ljubljani, zdaj je tam kolona dolga približno 16 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas podaljša za vsaj 30 minut. Še en zastoj trenutno in sicer od Slovenske Bistrice sever v smeri Ljubljane, prav tako na Štajerki, torej ja, je pa res, da ta zastoj je krajši, dolg približno 4 km. Drugih posebnosti ni, varno previdno, še naprej.
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
4: Darilca za vsako nosečnico.
3: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
4: Tekmovanje za bodoče očke.
3: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
6: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
7: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
8: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
9: City.

0: Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol devetih je, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. V Ljubljani se je pred jesenskimi lokalnimi volitvami razširil seznam možnih kandidatov za župana. Kandidature napovedal Jasmin Feratović, Soran Janković bo svojo odločitev sporočil v petek 8. maja. Na Štajerskem je sodišče tri obtožene spoznalo za krive v primeru trgovanja s kokainom na območju Ptuja in Maribora. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa že napoveduje pritožbo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je verjetno ocenil, da se Armenija vse bolj obrača proti Evropi in odmika od dolgoletne vezanosti na Rusijo. Ob robu vrha je opozoril tudi na energetska tveganja za Evropo.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: In dobrodošli v glasbenem prevajalniku, kjer bomo tudi danes prevedli eno znano kitico, ampak bo zvenela v slovenskem jeziku.
3: Torej bo zvenela malenkost bolj čudno, nenavadno.
1: Drugače.
3: Drugače.
1: Ali pa tudi ne.
3: Dajmo.
1: Aha, no, to sem čakala znak. Od vseh težav v svojem življenju odhajam. Odhajam, oh, da najdem boljši dan. In potem se to ponovi.
3: Torej, leaving to find a better, better day, ne, bi se to prevedlo.
1: To find a better day. To,
3: ok. To mi zdaj ful pove.
1: Res, ne?
3: Ne.
1: Jaz sem mislila, da bo danes, ker to je v bistvu refren, pa sem mislila, da ti bo to ful enostavno.
3: Pa mi ni.
1: Opažam.
3: Še enkrat mogoče.
1: Je, od vseh težav v svojem življenju odhajam, odhajam, oh, da najdem boljši dan.
3: Hm. Adel mi gre po glavi, so ne vem,
1: ah,
3: če
1: ne,
3: je.
1: Ne, aha. V bistvu so 90, ne, 2000 tam na prehodu začetek, recimo, ajde.
3: Hm.
1: Oziroma je že bilo v 2000. Čih, novem tisočletju.
3: Ne, ne, se bom predal.
1: Tako da bil
3: bistvu,
1: si rojen in vse.
3: Prosil bom za pomoč, tako bom rekel, SMS, okay. SOS, nič 4-1-2-1-1-2-1-1, več glav, več ve, pa upam, da mi kdo pomaga.

0: Miley Cyrus, End of the World. 8:37 minut in preverimo, ali je bilo kaj pomoči, ali je posijala lučka. Luč.
1: Ja, v bistvu ni konec sveta, da nisem vedel, ne. Če se navežem na Miley Cyrus, dobili smo vsaj dve pomoči v klicu v sili, tak da Eva in Petra sta odgovorili identično.
0: Torej predvidevaš, da je to prava smer?
1: Predvidevam, ja, da je to Craig David in I'm Walking Away.
0: Ja, bravo, obema.
1: Hvala, Eva
0: ženska
1: in Petra.
0: Ženska premoč.
1: Ja, kaj bi mi moški brez vas ženske? Nič.
0: Ker res sem mislila, da bo danes šlo tekoče. Sma tak po dolgem času bom zbrala sam refren, ki pač ima samo eno kitico, ker se vse ostalo ponavlja.
1: In glega zlomka.
0: In glega zlomka.
1: Predvidevanje je mati vseh za
0: jo. Boš vedel za naslednjič.
1: Res je.
0: Mimo grede, ravno na današnji dan praznuje Craig David. 45 jih je danes dopolnil. Je pa seveda ta britanski pevec zaslovel že zelo mlad z komadom Filmi in ne vem, če se ga spomniš, ker to je bilo res hitro, mislim, dolgo nazaj. Praktično je čez noč postal svetovna zvezda, njegov debitanski album, Born to do it, pa še danes velja za enega ključnih R&B albumov tistega časa in na slednjem seveda najdemo tudi Walking Away. Tako da, bravo, skupnimi močmi do zmage.
1: Ampak čisto. Ne hoditi predaleč, ne?
0: Ne, ne.

0: Craig David, Walking Away in 8 in 42 minut. 15 stopin, Maribor 16 stopin, Murska Sobota 18 imate na Ptuju, medtem 17 Celje, 15 Velenje, Ljubljana, prav toliko. Do 24 si lahko obetamo danes več oblakov, popoldne in tudi veter.
1: Vozilo v okvari še vedno na poti, in sicer na Štajerski avtocesti pred Krtino v smeri proti Mariboru, pa tudi zastoji še vedno ustrajajo zaradi del, in sicer od Blagovice v smeri Ljubljane je trenutno kolona dolga približno 15 km, pa tudi od Slovenske Bistrice v smeri Ljubljane, tam sicer zastoj občutno krajši, tam okrog 4 km, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
8: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.

0: Nice in weekend in 10 minut pred 9.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Ja, danes imam na radarju ameriški duo Hot and Freddy, ki ga sestavljata Michelle Bass in Lance Shipp. Oba sta pred tem pisala glasbo za znana imena, kot recimo Britney Spears, Katy Perry in Kylie Minogue, samo da jih par izpostavim. Zdaj pa stopata pravzaprav v odspredje svojim projektom, ki združuje tak glam in teatralnost. Njuna nova skladba Showgirl at Heart je pa del debitanskega albuma Big Disgrace, ki pa je že šel v marcu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9, v novinarski redakciji pa Bor Graner.
2: Dobro jutro. Ameriško vrhovno sodišče je začasno znova omogočilo širok dostop do tabletke za prekinitev nosečnosti Mifepriston. S tem je za teden ni zadržala odločitev prizivnega sodišča, po kateri bi lahko ženske vzeda do tabletke prišle samo osebno, ne pa po pošti. Primer je pomemben, ker se večina splava v ZDA danes opravi zdravili. Dostop do njih pa je po odpravi zvezdne pravice do splava postal eno glavnih političnih in pravnih bojišč. Konzervativne zvezne države so trdile, da pošiljanje tabletk po pošti spodkopava njihove omejitve, proizvajalci pa opozarjajo na posledice za dostopnost in prodajo. Odločitev ni dokončna, imata obe strani še čas za dodatne argumente. Aleksander Popovski ni več umetniški vodja mariborske drame. V SNG Maribor so potrdili, da gre za sporazumni odhod oziroma sporazumno prekinitev delovnega razmerja, razlogi pa javno niso znani. Popovski mandat zaključuje približno 2 leti pred iztekom, gledališče pa je že objavilo razpis za delovno mesto pomočnika direktorja za vodenje umetniško-strokovnega dela na področju drame. Prijave so zbirali do včeraj, zaposlitev je predvidena do konca avgusta 2028. Popovski umetniško vodenje drame SNG Maribor prevzel septembra 2019 in je v tem času bil dejaven tudi kot režiser. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo 3. odpiranje razpisa za pridobivanje praktičnih izkušenj študentov v delovnem okolju. Za projekte v študijskem letu 26-27 je na voljo več kot 7,7 milijona evrov, rok za oddajo vlog je 15. september do 10. ure. Razpis je namenjen visokošolskim zavodom, ki lahko študente vključijo v projektno delo z mentori iz akademskega in delovnega okolja. Cilj je lažji prehod na trg dela, boljše povezovanje fakultet z gospodarstvom in negospodarstvom ter prilagajanje študijskih programov dejanskim potrebam. Informativni dan bo 27. maja na daljavo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, trenutno bolj jasno kot oblačno, 18 stopinj imamo v Mariboru, 17 Murska Sobota, 19 Ptuj, 19 Celje, 17 Velenje ter Zavrč 18, danes do 24 stopinj, čez dan nekaj več oblakov, veter bo ponekod pihal z osunki do 70 km na uro. Podobno vreme tudi jutri do 23 stopinj.
3: Še vedno stanje na cestah v znamenju zastojev, in sicer od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti je trenutno kolona še vedno dolga 10 km, kar pomeni, da tam zamudiš oziroma se te potovalni čas podaljša za nekje 20 minut. Pa tudi od Slovenske Bistrice v smeri Ljubljane je trenutno krajša kolona dolga približno 3 km, kar pomeni, da vseeno v potovalni čas vkalkuliraj kakih 5 minut več. Drugih posebnosti pa ni, varno previdno, če karkoli opaziš, daj klic 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro. In na vprašanje, kaj dobimo, če združimo čas in optimista?
1: Zdaj besedno časovni optimist.
3: In to zares obstaja. Če se ti ne sanja, kaj to je.
1: Časovni ja. Optimist obstaja.
3: Ja, obstajajo. Več jih je celo.
1: Ok, ja, dobro.
3: Kaj konkretno to pomeni, pa v nadaljevanju po dveh.

0: Madonna, in give me all your loving, 11 minut čez 9.
1: Lepo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Poznamo kakega časovnega optimista? Se ti zdi? V glavnem, časovni optimist je izraz za ljudi, ki opisuje, izraz, ki opisuje ljudi, ki vedno zamujajo, ker verjamejo, da imajo več časa, kot ga dejansko imajo. Poznamo koga takega?
0: Ah, seveda.
1: Torej, v bistvu nekdo, ki je pač res...
0: Seveda poznamo.
1: Dosledno podcenjuje to, koliko časa bo trajala neka naloga, hkrati pa precenjuje, koliko časa še ima na voljo. Je kar znana stvar, ne?
0: Zelo znana.
1: Pač, jaz jih imam celo tak rad časovne optimiste, da imam enega kar doma. Res, evo, super.
0: Jaz pa enega nosim s sabo, premagaj to.
1: Ne morem. Pa dobro jutro.

0: Comedy, I Won't Worry, Jason Mraz je odpel svoje in... Tako se mi podajamo med temperature 18 stopinj, Maribor 17, Murska Sobota 19, Ptuj 19, Celje 17, Velenje in Šentilj 19. Danes za 24, čez dan nekaj več oblakov.
1: Pa se podajmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je trenutno zastoj, pa tudi med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani oba zastoja zaradi del. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni po mojih informacijah. Če še karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati na servis 211.
2: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
3: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
3: Darilca za vsako nosečnico.
2: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
3: Tekmovanje za bodoče očke.
2: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol desetih, Borka Novega.
2: Dobro jutro. V dobroniško pristanišče je priplul ameriški rušilec USS Oscar Austin, ki je sodeloval v akcijah ob začetku iranske krize. Hrvaški predsednik Zoran Milanović ob tem pravi, da bi moral vstop tuje vojaške ladje odobriti sabor. V Mariboru bo 29. maja tradicionalna operna noč v mestnem parku, brezplačni koncert. Predsednik Zoran Milanović ob tem pravi, da bi moral vstop tuje vojaške ladje odobriti sabor. V Mariboru bo 29. maja tradicionalna operna noč v mestnem parku, brezplačni koncert bo združil operne arije, zborov

0: dobro jutro s Tadejem in Natalijo.
1: Lepo dobro jutro ti želiva na 5. maj.
2: Dobro jutro.
3: In minuta odmora.
2: Čas, da se posvetimo športu, najprej nogomet. Kriza Maribora se nadaljuje več kot očitno. Vijoličasti so izgubili 4 od zadnjih 5 tekem in nastop v evropskih tekmovanjih. V prihodnji sezoni je zelo oddaljen, v bistvu se vedno bolj oddaljuje. Obeta se torej pester teden pred derbijem z Olimpijo, ki je na sporedu v soboto ob 20:15 v Ljudskem vrtu. Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik pa je najboljši strelec druge angleške lige. Uspeh, ki ga je vsekakor ne gre podcenjevati, Vipotnik si je z izjemno strelsko formo kar nekaj snubcev iz Premier lige prislužil že ob zimskem prestopnem roku, to poletje pa zna biti za njegovo kariero prelomno. Slovenci pa bomo morda imeli celo 3 predstavnike v najmočnejši nogometni ligi na svetu. Ostajamo pri nogometu, danes bo znan prvi finalist Lige prvakov, Arsenal in Atletico sicer še čakata na prvi naslov evropskega prvaka. Topničarji so finale izgubili maja 2006 proti Barceloni, Madridčani pa v letih 2014 in 2016 proti Realu. Prva tekma polfinala se je končala z 1:1, povratni obračun pa torej na sporedu danes ob 21. Kljub težavam s poškodbami pa so Los Angeles Lakersi uspešno opravili s prvim krogom končnice. Jutri jih sicer čaka začetek drugega kroga in izjemno zahtevna ovira, najboljša ekipa rednega dela, ki hkrati tudi brani naslov prvaka Oklahoma City. Za nameček so še vedno brez Luke Dončiča, tekma je sicer na sporedu jutri ob 2:30 zjutraj po našem času. Ženska odbojkarska reprezentanca pa je v Kranjski Gori začela priprave na Evropsko ligo, skozi katero si bo skušala zagotoviti uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Uvodni tekmi v Evropski ligi bodo Slovenke igrale 5. in 6. junija v Črni Gori, kjer se bodo ob domačinkah pomerile še z Gruzijo. Nato bosta 12. in 14. junija v Ljubljani sledili še domači tekmi proti Islandiji in Latviji. V drugem delu sezone sicer Slovenke čaka še nastop na evropskem prvenstvu. Brez posebnih priprav na večetapne preizkušnje pa je Tadej Pogačar dobil 4 od 5 etap na dirki po Romandiji. Po prepričljivi zmagi zanj sledi daljši tekmovalni premor, ki pa ga bo bojda izkoristil za ogled in preizkus nekaj etap letošnje dirke po Franciji. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri v podobni uri pa spet.
3: In minuta odmora!

0: Kurt Nielsen, She's So High in 9 in 41 minut. 19 stopinj jasno, Maribor 20, Murska Sobota 19, Ptuj 19 stopinj tudi v Celju, medtem 18, Velenje 17, Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 24 stopinj, nekaj več oblakov in vetra čez dan.
1: Promet pa je oviran na štajerski avtocesti, in sicer od Lukovice v smeri Maribora, tam je oviran na vozišču, torej tovorna vozila so na izvozu pri Lukovici, tak da tam dodatna previdnost ne bo odveč. Zraven tega tudi zastoj zaradi del od Krtine proti Ljubljani, tam je kolona dolga 9 km. Drugih posebnosti pa trenutno na srečo ni. Če imaš kakšno zame za nas, da lahko obvestimo ostale, pa pokliči servis 211.
2: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
3: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
6: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.

0: Expect you kuro, to pesna, jer jaz te nimam rad in dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro.
0: 9:52 minuta.
1: Ja, lepe pozdrave iz Zavetišča za živali Maribor. Na vrsti rubrika Tinder za živali, rubrika, v kateri vsaj malo želimo pomagati živalim, ki se nahajajo v zavetišču, in to tako, da jih na kratko predstavimo. Danes na vrsti nov kandidat z zelo zanimivim imenom.
2: Med zadnje sprejetimi v Zavetišče za živali Maribor se uvršča naš Cezar. Je komaj eno leto star, je v tipu belgijskega očarja. Pač znano je, da je ta pasma zelo inteligentna, da veljajo ti psi za zelo zveste, da so primerni za razne treninge, šolanje, ter da predvsem potrebujejo nekega doslednega skrbnika, ker vekolikor ta koža ni deležen ustrezne socializacije, lahko pride do neželenega vedenja. Cezar je sicer do ljudi zelo prijazen, zna biti obogljiv in seveda poslušen. Na podlagi vsega tega pa bi definitivno radi videli, da mu dom ponudi oseba, ki ima izkušnje z takšnimi psi, ki bo z njim obiskovala pasjo šolo, ki ga bo mentalno in fizično zaposlila, ter neka oseba, ki nima drugih živali, in živi v hiši z ogrejenim dvoriščem, ki pa naj ne bo ob prometni cesti, ker ga avtomobili precej vznemirjajo.
1: Torej, Cezar, belgijski očar, išče nov dom. Belgijske očarje mimo grede uporabljajo tudi v policiji kot policijske pse, ker so res zelo atletski, zelo inteligentni in pametni. Tako da, če te Cezar zanima, ja, obišči spletno stran, tam si lahko v bistvu nabereš prve vtise, torej spletna stran Zavetišča za živali Maribor, ali pa jih pokličeš, drugače pa AVE.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobro minuto je čez deseto v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Mariboru bo v petek 29. maja tradicionalna operna noč v mestnem parku. Brezplačen koncert se bo začel ob 19.30 na promenadi. Nastopili bodo simfonični orkester in zbor opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča s številnimi solisti. Program bo združil operne arije, zborovske točke, operetne melodije in musical. Med napovedanimi deli so odlomki iz Netopirja, Carmen, Manon, Viljama Tela, Trubadurja in Macbeth. Pa tudi glasba iz muzikla Goslač na strehi. Operna noč ostaja v Mariboru eden najbolj množičnih, brezplačnih kulturnih dogodkov v mestu. 4. maja je bil Mednarodni dan gasilcev, enega javno najbolj cenjenih poklicev in poslanstev. Ob tem ostaja odprta vprašanja tudi znotraj gasilskih vrst. Poklicni gasilci že dlje časa opozarjajo na plačilo in pogoje dela, prostovoljni gasilci pa na obljubljene ugodnosti, ki bi vsaj delno nagradile njihovo delo in pripravljenost. Po opozorilih iz gasilskih vrst se slabša zanimanje za poklic in operativno delo v prostovoljnih društvih, kar je pomembno tudi zato, ker se gasilski sistem pri večjih nesrečah opira na široko mrežo poklicnih in prostovoljnih ekip. V Dubrovniško pristanišče pa je priplul ameriški vojaški rušilec USS Oscar Austin, ki je sodeloval v akcijah ob začetku iranske krize. Po poročanju hrvaških medijev bo ladja v Dubrovniku ostala do srede, posadka pa naj bi prišla predvsem na oddih. V pristanišču izvaja običajne postopke, med drugim raztovaranje odpadnih olj in smeti. Prihod te ladje je odprl tudi notranje politično vprašanje na Hrvaškem. Predsednik Zoran Milanović trdi, da bi moral stop tuje vojske oziroma vojne ladje pa ustavi odobriti sabor in meni, da je veljavna ureditev protiustavna. Hrvaška je sicer v zadnjih tednih že imela obisk ameriške letalonosilke USS Gerald R. Ford v Splitu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, aktualne temperature v tem trenutku v Mariboru 20 stopinj, 19 Velenje, Celje 20 Ptuj, 20 stopinj Murska Sobota, 18 Ljubljana do 24. Danes temperature, ki jih lahko pričakujemo, nekaj več oblakov čez dan in tudi vetra bomo deležni, podobno vreme še jutri.
3: Stanje na cestah pa se v bistvu umirja, je pa res, da od Lukovice proti Ljubljani še vedno ustraja zastoj, ki je dolg približno 11 km po mojih informacijah, ampak tam je počasi se premikajoča kolona, ki ti bo potovalni čas podaljšala za približno 10 minut. To pa je tudi edina posebnost trenutno po mojih informacijah. Varno, previdno, če karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa daj klicati 041-211-211.
1: Ja, dobri dan od tega trenutka naprej na 5. maj. Tadej, Natalija, ostajamo v tvoji družbi.
3: Dober dan, pa že vnaprej opravičilo, če bo slučajno kako dobro jutro vmestne, ker poklicna deformacija.
1: Ja, železna srajca, ne?
3: Ja, ne opravičujejo pa se za dobro muziko, tu že Alvaro Soler in Magija.

0: Epis Shut Up in 10 in 22 minut. Preverimo, kaj se dogaja z vremenom. Temperature rastejo, 20 stopinj Maribor, 20 Murska Sobota in Ptuj, 19 Celje Velenje in 18 Ljubljana. Temperature danes do 24.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, v tem trenutku ni nekih večjih pretresov ali posebnosti za res, je pa res, da od Domžal proti Ljubljani na Štajerki še vedno ustraja zastoj. Sicer se krajša, trenutno je dolg približno 5 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za približno 5 minut, drugih posebnosti pa ni, varno previdno po predpisih še naprej.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
5: Darilca za vsako nosečnico.
4: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
5: Tekmovanje za bodoče očke.
4: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
6: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: City.
0: Ja, poslušaš Radio City. Lep dober dan, 10 in 24 minut na uri.
1: Dober dan in zdaj, če tebe pogledam, Natalija, ti sicer nimaš problema s tem, ne, tvoja koža je sijoča in lepa.
0: Ah, hvala lepa. Ja, ampak, načeloma. Mislim, tu pa tam se mi malo suši, za če me že vlečeš.
1: Vprašanje na mestu vseeno, če bi slučajno rad ali pa rada lepšo kožo. Ba je se skrivnost skriva v korenju.
0: Beta-karoteni.
1: Tako, vidiš, da že veš, zato pa siješ, tako logično. Ja. Ampak za vse, ki ne veste, ja, korenje vsebuje veliko beta-karotena, ki ga potem telo pretvori v vitamin A, potem pa to vse s časoma vsaj rahlo izboljša ton kože, pa tudi poskrbi, da je koža malo bolj elastična, kar pomeni, da je manj razpokana, pa je vse skupaj bolj gladko sijoče in mladostno izgledaš pol. Ni čudno, da je Bugs Bunny, ne? Tak v redu izgledal.
0: Vsa ta leta. Je pa res, da mislim, da če preveč korenja poješ, se ti tudi teno barva, tako da zdaj mogoče.
1: Na njemu vsi oranžni okoli tako, hodli, ne? Tako Donald.
0: Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro dan.

0: I Wanna Dance with Somebody in Whitney Houston. Temperature ne rastejo, 21, Maribor 21, Murska Sobota kot tudi Ptuj 20 imate, v Celju 18, Velenje 18, Ljubljana, današnje temperature do 24, jutri okoli 23, podobno vreme in vetrovno.
1: Trenutno samo ena posebnost in sicer okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora. To pa je zaenkrat to, varno previdno, če karkoli opaziš, se obrni na naš servis 211.
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gospodska 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
3: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
2: City.
0: Ja, 20 minut pred 11. Lep dober dan.
1: Dobar dan.
0: Želiva. Ti imaš rad rime, ne? Rad zlagaš rime.
1: Ja, kar mislim. Zdaj, ne zlagam jih dobro, je pa res,
0: no,
1: da
0: dobro,
1: rahlo avtistično razmišljam v rimah včasih. No,
0: aha, ker... ok, pa blizu ti je hip-hop pa ta scena.
1: To pa zelo.
0: No, vidiš.
1: To pa zelo.
0: Pol tudi nekaj zate. Zakaj ne bi začel kariero še v teh vodah?
1: Ne bi dal roke v ogen.
0: Ja, glej, če ne probaš, ne veš. Mladinski kulturni center Maribor vabi vse mlade reperje, hip-hop ustvarjalce. Na oder jubilejnega 25. glasbenega maratona v sklopu Slovenskih dnevov knjige, ki bo že ta mesec in sicer natančneje 29. maja na Grajskem trgu v Mariboru. Je pa priložnost to odprta za vse, ne? Torej tako za tiste, evo, ki še niste zbrali dovolj pogumna začetnike, kot tiste z malo več izkušnjami. Sam program bo povezoval Mišel Amo Ristov, ne vemo, kdo je. Amo socialec.
1: Amo socialec, tako, ja.
0: Ja. Tako da, če imaš kaj zapovedati, se prijavi, čas imaš do 25. maja.
1: Prej bi rekla, bi kake rime skuhala in zraven koga spekla. Adio.
0: Jaz te bom prijavila.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 11 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. V Majšperku se zaključuje gradnja centra integrirane dolgotrajne skrbe oziroma doma za starejše, ki bo pomembna pridobitev za ta del Podravja. Projekt občine zvan skupaj z domom dr. Jožeta Potrča Polčane, vselitev pa je napovedana za jesen. Nova ustanova bo izboljšala pogoje za bivanje starejših in povečala dostopnost dolgotrajne skrbe v okolju, kjer potrebe po takšnih storitvah naraščajo. Za manjše občine so takšni projekti pomembni tudi zato, ker starejšim omogočajo da ostanejo bliže domačemu okolju in svojcem. Obenem gre za eno večjih lokalnih investicij v zadnjih letih. Avstrijska policija je razkrila nenavaden primer kraje in izsiljevanja v okrožju Gmunden. 33-letni občinski uslužbenec je priznal, da je od leta 2014 iz občinskih blagajn redno kradel denar, skupaj skoraj 100 tisoč evrov, preiskovalcem pa je povedal, da je denar potreboval, ker ga je izsiljeval nekdanji prijatelj. Ta naj bi si izmislil spolni prekršek in neobstoječo odvetnico, ter mu grozil s prijavo in javno objavo zgodbe, če ne bo plačeval. Občinski službenec je službo že izgubil, domnevnega izsiljevalca pa so prijeli konec aprila, ko iz Nemčije prišel v Avstrijo. Dolgoletni novinar in radijski ustvarjalec Matej Šurc po 37 letih in 8 mesecih zaključuje delo na Radiu Slovenija. Ob slovesu je objavil osebni zapis, v njem je razkril eno najmočnejših zgodb iz svojega dopisniškega in novinarskega dela. Spomnil se je reportaže iz 2006, pri kateri napovedovalka med snemanjem utihnila in zajokala, ker jo je besedilo tako pretreslo. Jedro zgodbe je bilo povezano z njegovimi srečanji z nekdanjim pripadnikom Vojske Republike Srpske, ki je v Sarajevu kot ostostrelec ubijal ljudi. Šurc je skozi to zgodbo pokazal tudi temno usporednico med vojnimi zločini v Bosni in Hercegovini ter pokolom ameriških staroselcev ob Peščenem potoku. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno jasno, 21 stopinj Maribor, 21 stopinj tudi Murska Sobota kot na Ptuju, 18 Velenje, Celje, 18 stopinj Ljubljana, 22 Gačnik, do 24 temperature danes, nekaj več oblakov, tudi zasunki vetra, ki bodo dosegali hitrost do 70 km na uro in tudi jutri podobno veter ostaja in do 23.
3: Še stanje na cestah dajmo preveriti in še vedno okvarjeno vozilo trenutno ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica, sicer v smeri proti nam, torej proti Mariboru in pa krajši zastoj še vedno od Domžal proti Ljubljani. Trenutno dolg približno 2,5 km, še en krajši zastoj prav tako na Štajerki in sicer od Slovenske Bistrice sever v smeri proti Ljubljani, tam pa je kolona dolga 3 km. Nič hujšega in pretresljivega torej v tem trenutku na cestah. Če še ti opaziš kako posebnost, pa daj poklicati servis 211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
1: Slušaš Radio City, 5. maj je danes, dobre 3 minute so čez 11, teda je Natalija sva tukaj.
3: Lep dober dan.
1: To je dan, ko imamo spet nove cene benzina in dizla, ne? Samo pač kot en mali opomnik.
3: Juhej.
1: Ja, in dan, ko se je začela splošna matura, tako da, dragi dijaki, upam, da je zdaj že konec, ne? Da je za vami ta prva izpitna pola, torej esej iz maternega jezika.
3: Esej.
1: Ja, na esej sem jaz rada pisala, takrat, danes ni šans. Mimo grede, letošnji tematski sklop je bil klanec nekoč danes vedno, torej besedili Ivana Cankarja na klancu ter vrščaj, Tine Vrščaj na klancu, torej primerjava teh dveh del.
3: Zanimivo. Oh, ampak okej, okay, oni imajo dve knjigi, mislim, da mi smo imeli štiri celo, tak da.
1: A veš, da se ne spomnim in boljše, da ne.
3: In Natalija je ravno kar izdala, da je stara 100 let.

0: Rudimental in Khalid, All I Know, 22 minut čez 11. Servis 211, aktualne temperature 21 stopinj, jasno vreme, Maribor 21, tudi v Murski Soboti kot na Ptuju, 18 celje Velenje, 18 stopinj Ljubljana. Danes še bodo zrasle temperature in sicer do 24 stopinj.
1: Predmet na vozišču pa ovira promet in sicer na relaciji Hoče Pesnica, natančneje med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica iz smeri Maribora. Tam je en predmet na vozišču, ki torej ovira promet, previdno, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, kako posebnost, radar, zastoj, policijsko kontrolo, kaj podobnega, pa daj klicat servis 211.
2: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
5: Darilca za vsako nosečnico.
2: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
5: Tekmovanje za bodoče očke.
2: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
5: City.
0: In 5. maj, teda je Natalija še nekaj časa v tvoji družbi. Lep dober dan.
1: Glede na to, da je 5. maj mednarodni dan babic, ne, je treba mogoče izpostaviti, da je danes tudi mednarodni dan in sicer v bistvu higiene naših rok, torej mednarodni dan higiene rok.
0: Umivati si treba, ne?
1: Ja, tako da ne pozabiti, ja, res temeljito v bistvu umite rok, ne. Med korono je veljalo nekako, da happy birthday je ta idealna dolžina, da si zapoješ, ko si umivaš roke, toliko časa more preteči. Vmes pa tudi valjda ne pozabiti si s kako kremo kdaj namazati, da pač ne bodo roke takšne kot brusni papir. Ne?
0: Ja, to res. Mislim, to, ko sprejmeš oziroma, ko pač se zaveš dejstva, da na rokah živi več milijonov bakterij, ne? Ko tak pogledaš.
1: Ja, pa da si z rokami potem šariš po vsod, ja, po očeh, ja, po obrazu, ja, po ustih včasih.
0: Ampak mogoče smo tudi po drugi strani zato tako odporni, ne?
1: Ja, se. Ha. Pa zato, ker smo jedli pesek, ko smo bili mali v peskovnikih. Pa to.
0: Tako da vedno ima to dve plati, ampak ja, vseeno, treba si roke umivati. Še posebej, prosim lepo, ko zapustimo.

0: Pa We Build This City in 11 in 39. Še temperature danes do 24 stopinj, tako da temperature bodo še rasle, kajti v tem trenutku jih imamo 21 v Mariboru, 21 Murska Sobota, kot tudi Ptuj, 18 Celje Velenje in 18 Ljubljana.
1: Izjemno previdno najprej kolesar ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zadobrovi in pa na cesti Hoče Pesnica je zaradi predmeta na vozišču oviran promet in sicer med priključkoma Maribor Center in Pesnica proti Šentilju. Zraven tega še nekaj zastojev zaradi del, pa promet je oviran tudi na pomurski avtocesti in sicer zaradi nadzora prometa med priključkom Turnišče in priključkom Gančani v smeri Murske Sobote. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa pokliči servis 211.
0: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
2: V soboto 16. maja vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin, večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: City.
6: Dobro jutro.
7: Z OTP Banko.
1: Poznamo kakega časovnega optimista? Izraz, ki opisuje ljudi, ki vedno zamujajo, ker verjamejo, da imajo več časa, kot ga dejansko imajo. Jaz jih imam celo tak rad časovne optimiste, da imam enega kar doma. Res, evo, super.
0: Jaz pa enega nosim s sabo. Premagaj to.
7: Vsak delovnik. OTP Banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
8: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro dan. Energetski projekti za pridobivanje čiste energije, ki uporabljajo določeno kitajsko tehnologijo, ponovno ne bodo več upravičeni do evropskih sredstev. Evropska komisija je potrdila smernice, s katerimi omejuje financiranje projektov, ki vključujejo razmernike visoko tveganih dobaviteljev iz tretjih držav. Razmernik je ključni del sistemu za obnovljive vire, recimo sončne elektrarne, saj enosmerni tok pretvarjajo izmeničnega. V Bruslju opozarjajo, da bi takšna tehnologija lahko pomenila tveganje za kritično infrastrukturo od modern v proizvodnji elektrike do nepooblaščenega dostopa do operacijskih podatkov. Po navedbah komisije bi skrajni scenarij lahko pomenil celo izklop omrežja na daljavo in električni mrk v celotni državi. Ukrep je del širšega evropskega zmanjševanja tehnološke odvisnosti in krepitve ekonomske varnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo jutri, 6. maja. Napoved prihaja potem, ko je Rusija sporočila, da je predsednik Vladimir Putin odredil prekinitev ognja za 8. in 9. maj ob ruskem dnevu zmage. Moskva je ob tem zagrozila, da bo v primeru kršitev premirja izvedla obsežen raketni napad na Kijev. Zelenski pa je na omrežju X zapisal, da je človeško življenje dragocenejše od kakršnekoli praznovanja obletnice in dodal, da je čas za konkretne korake za končanje vojne. Rusija in Ukrajina sta premirje na zadnje razglasili med pravoslavno veliko nočjo, a sta se na to med sebojno obtoževali kršitev. Energetika Maribor spreminja cene toplote. Variabilni del se bo nekoliko znižal, fiksni stroški pa se bodo zvišali. Cena variabilnega dela toplote se znižuje iz 91 evrov na 89,71 evra za megavatno uro. To pomeni približno 1,4% znižanje. Po drugi strani se fiksni stroški na megavat priključne moči zvišujejo, tako da za povprečno gospodinstvo naj bi to pomenilo približno 1,30 evra višji mesečni fiksni del oziroma euro 60 z DDV. Skupni strošek ogrevanja naj bi se zato bistveno ne spremenil, saj naj bi zniženje variabilnega dela delno izravnalo višji fiksni del. Podjetje sicer spremembe utemeljuje z višjimi stroški dela in amortizacijo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Torej, ta trenutek 23, Maribor 23, tudi Murska Sobota in Ptuj 20, Celje 19, Velenje 18, Ljubljana in Orihova vas 22 do 24. Danes torej še za odtenek više temperature. Vetrovno čez dan, tudi več oblakov, podobno vreme se nadaljuje jutri kot tudi v četrtek.
3: Pokvarjeno vozilo pa imamo trenutno na Štajerski avtocesti pred uvozom Dramlje v smeri Maribora. Tam je torej okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Zraven tega pa še vedno zastoj in sicer od Domžal proti Ljubljani. Trenutno dolg približno kilometer in pol, kar pomeni, da se ti potovalni čas na tej relaciji vseeno podaljša za nekaj minut. Drugih posebnosti pa trenutno po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa se daj obrniti na servis 211.
0: Dan. S Katjo.
4: Ja, lep pozdrav. 5 minut je zdaj že čez 12 in Katja, prihajam v tvojo družbo, medtem ko boš ti tipkal po tipkovnici, printal dobavnice, nalagal na tovornjak ali kopal luknjo z bagrom recimo. Ustavljal osebo, ki je prehitra na cesti, polnil police v trgovini ali pa kuhal malico. No, v tem času bom med samimi hiti na Radiu City tvoja družba Katja. Upam, da se imamo fino.

0: Survivor, Eye of the Tiger, sami hiti Radio City. V Mariboru v tem trenutku 23 stopinj, nekaj več oblako imamo danes, pretežno oblačno in 22 stopinj pa tudi ledinek. Danes po trenutnih napovedih nekaj več oblako čez dan, potem proti večeru jasno vreme, močneje bo še pihal jugozahodni veter, sicer pa najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji. Tudi danes na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in pa tudi v nasprotni smeri, torej proti Mariboru v tem trenutku za stoji. Za stoji še na regionalni cesti Celje-Laško in pa na, torej, v obratni smeri Laško-Celje. Še eno oviro imamo in sicer izvoz Lukovica iz smeri Maribora. Tam je ovira na vozišču, ovira je promet, torej tovorna vozila že stojijo tam na izvozu. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če imaš še ti kakšno, nič 412-112-11.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
3: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
4: Darilca za vsako nosečnico.
3: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
4: Tekmovanje za bodoče očke.
3: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
7: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
8: City.
0: To je tvoj opomnik, da se ostaneš. Pretegneš, malo zaokrožiš z glavo, rokami, boki in koleni. Narediš recimo 5 počepov in globoko vdihneš. In potem greš sedeti nazaj za svojo delovno mizo. In že samo s tem boš v svoje telo dobil ogromno kisika, zaradi tega pa bo občutek utrujenosti hitro izginil. Vrnila se bo tudi koncentracija. Sprostil boš napetost, zmanjšal boš tveganje za bolečine v križu in vratu, ohranil boš gibljivost sklepov, uravnal boš krvni sladkor, misli bodo bolj zbrane, zmanjšal boš tudi torej to tako imenovano možgansko meglo, zmanjšal pa boš tudi napake pri delu. Tako da vstani, pretegni se, malo zaokroži in parkrat globoko vdihni. Hvaležno ti bo tvoje telo, pa na koncu dneva ti bo po moje da hvaležen tudi tvoj šef.

0: Čut.
1: V tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno oblačno je, močneje piha danes jugozahodni veter in ta bo še piha močneje danes čez celoten dan, sunki lahko tudi do tam okrog 70 km na uro. Proti večeru potem nekaj sonca, sicer pa jutri ponovno pretežno oblačno čez dan z najvišjimi temperaturami do 24 stopinj Celzija. Še aktualno stanje na cestah preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na uvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, pa zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in pa tudi v nasprotni smeri, torej proti Mariboru. Zastoji še na regionalni cesti Celje Laško in pa tudi na ljubljanski obvoznici že nekaj zastojev in sicer zaradi popoldanske prometne konice. Varno in previdno ti želim na poti, če imaš pa še kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
3: Gospa, zavezajte čevlje, ker zdaj bo letelo.
4: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: City. 5. maj je danes in seveda je tudi danes mednarodni dan, svetovni dan ali pa samo praznik. Nečesa. Ampak danes, no, danes praznuje ena res lepa skupina ljudi.
2: Dobro jutro. Z OTP Banko.
6: 5. maj, ki je mimo grede mednarodni dan babic.
7: Z razlogom, ne, kajti babice so torej tiste, ki stojijo ob strani v enem najpomembnejših trenutkov v življenju, torej ob rojstvu. In njihova prisotnost po raziskavah tudi pogosto pomeni bolj mirno izkušnjo za mamo, kar je pač najbolj pomembno in tudi manj zapletov.
8: Pa tudi za očeta verjetno, ker ga malo pomiri, ne?
7: Dobro, zdaj, ata je takrat v, res v tretjem planu.
8: Ampak veš, v kakem stresu.
7: Jezus, ker Jezus.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
9: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
9: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

in vežice pa ostaja negotova. V Franciji so v univerzitetnih menzah kosila od ponedeljka naprej za 1 evro na voljo vsem študentom, ne glede na njihove dohodke. Doslej takšna cena veljala predvsem za študente z nizkimi dohodki ali finančno pomočjo, običajna cena kosila je bila 3,30 €. Ukrep naj bi zmanjšal finančni pritisk na študente, saj januarska raziskava pokazala, da je skoraj polovica študentov zaradi pomankanja denarja že ostala brez hrane, skoraj četrtini pa se to zgodi večkrat na mesec. Vlada pričakuje večje povpraševanje, zato za podporo shemi v prihodnjem letu napoveduje 120 milijonov evrov. Obrok vključuje predjed, glavno jed in sladico. Tadej Pogačar ostaja prepričljivo prvi kolesar sveta na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po prvi zmagi na dirki po Romandiji ima 11.630 točk in skoraj

5. maj je danes 5.5. Kot sem že včeraj povedala, prav poseben dan, ki odpira portale in nasili naprej v spremembe. Kako ti torej gre kaj v službi danes? 5 minut je čez eno, dam ti malo hitov, da lahko ti vmes v miru premisliš.

0: Human League in Don't You Want Me. Sami hiti, Radio City. Nekaj več oblakov imamo danes v Mariboru, v tem trenutku 21 stopinj izmerjenih, Kovaška oziroma Kovaški vrh, 17 stopinj Celzija, pretežno oblačno. In pretežno oblačno bo ostalo danes popoldne, potem proti večeru nekaj malega sončnih žarkov, sicer pa že čez celoten dan močneje piha jugozahodni veter in ta bo tudi popoldne zapihal še močneje, lahko sunki do tudi 67 km na uro. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, tam je promet ovira na uvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Ovira na Pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred Lenartom iz smeri Lendave ter pred priključkom Turnišče proti Murski Soboti. Na tej lokaciji je promet urejen čez počivališče. Na priključku oziroma med priključkom Celje Zahod in pa priključkom Celje Center v smeri proti Maribora še okvarjeno vozilo ovira promet, sicer pa imamo še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Snebrjami proti Celju, med priključkom Slovenska Bistrica sever in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, na vzhodni ljubljanski obvoznici med razcepom Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Snebrjam in pa zastoji še na regionalni cesti Celje-Laško. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, nič 41211.
1: Lekcija 2.
2: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
5: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
6: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
5: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
1: City.
9: Ena živalska.
0: Danes ena živalska z čudovitim koncem, čeprav se je na začetku zdel dokaj grozen. V Ameriki so namreč rešili 1500 psov pasme Beagle, ki so jih zadrževali v raziskovalno vzrejni ustanovi in seveda na njih izvajali poizkuse. Skupina aktivistov je že dolgo časa opozarjala na to, da tam živalmi slabo ravnajo, zato so se odločili, da bodo v ustanovo vdrli in nekaj psov odpeljali. Kasneje sta se združili dve organizaciji, Big Dog Ranch Rescue in Center for a Human Economy, in organizaciji sta potem pse dobesedno odkupili od inštituta. No, sedaj so le ti v času socializacije, skupaj pa jim iščejo tudi nove domove. Pravo, vse je mogoče, če le imamo torej dovolj volje in pa okrog sebe prave ljudi, ki nam znajo pomagati.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Agenti ameriške tajne službe so minuli ponedeljek v bližini Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. Med streljenjem je bil ranjen tudi najstnik, ki je bil v bližini, oba so odpeljali v bolnišnico. Po navedbah tajne službe so agenti opazili moškega, pri katerem naj bi bil pod oblačili viden obris orožja. Moški naj bi začel bežati, potem pa so se z njim soočili informirani agenti, prišlo je do streljanja. Zaradi incidenta so novinarje in uslužbence za nekaj časa umaknili z dvorišča Bele hiše v poslopje. Dogodek se je zgodil kmalo zatem, ko je mimo peljala kolona vozil s podpredsednikom J.D. Vanceom, za zdaj ni dokazal, da bi šlo za poskus napada prav nanj. Danski ladjarski velikan Maersk je sporočil, da je ena njegovih ladij ob ameriškem spremstvu uspešno preplula hormuško ožino. Ladja pod ameriško zastavo, ki prevaža avtomobile, je v zalivo obtičala po začetku vojne med ZDA, Izraelom in Iranom konec februarja. Podjetje je zdaj sprejelo ponudbo ameriške vojske za spremljanje iz območja, prečkanje pa je po navedbah Maerska potekalo brez incidentov in brez poškodovanih članov posadke. Ameriška vojska je predtem sporočila, da sta ožino prečkali dve ladji pod ameriško zastavo. Gre za pomembno novost, saj preko hormuške ožine običajno poteka okoli petina svetovne proizvodnje nafte in ameriškega plina, tam pa je obtičalo okoli 2000 ladij. Ob današnjem mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo, strokovne organizacije opozarjajo na nujnost povečanja njihovega števila. Babice imajo ključno vlogo pri obravnavi žensk pred nosečnostjo, med nosečnostjo, porodu in po njem, pa tudi pri skrbi za novorojenčke in podpori družinam. Raziskava mednarodne konference babic kaže, da na svetu primanjkuje skoraj milijon babic, zato številne ženske nimajo dostopa do potrebne obravnave. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije poziva k boljšim delovnim pogojem, večjemu strokovnemu prizadevanju babic in povečanju vpisnih mest za študij babištva. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 in aktualne temperature v Mariboru pretežno oblačno, 21 stopinj, 24 v Murski Soboti, 21 na Ptuju, 18 v Velenju, tudi Celje v tem trenutku 18 stopinj, 22 pa v Ljubljani. Danes popoldne ostaja še pretežno oblačno, potem pa proti večeru nekaj sonca, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Močneje že piha in pa še bo pihal jugozahodni veter. Ta bo močneje pihal tudi jutri in pa v četrtek. Čez dan, jutri do 24 stopinj, še nekaj več oblakov, v četrtek pa ponovno jasno vreme in prav tako do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Med priključkom Turnišče in pa priključkom Gančani v smeri Murske Sobote je promet preusmerjen skozi počivališče, sicer pa skoraj tukaj tudi nekaj zastojev, torej izvoz Turnišče in pa počivališče Dolinsko v smeri proti Murski Soboti. V tem trenutku zastoj dolg slaba 2 km. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica jug, prav tako v smeri Ljubljane, pa potem na regionalni cesti Celje-Laško. Okvarjeno vozilo še ovira promet med priključkom Celje-Zahod in pa priključkom Celje-Center v smeri proti Mariboru. Strpno, varno, previdno, kar veliko se ponovno dogaja na naših cestah. Če pa imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ja, zdravo, 3 minute so čez drugo, Katja, še ostajam tvoja družba, zdaj pa že počasi na poti domov. Že vemo, kaj bomo danes kuhali za kosilo. Jaz bi priporočala pohano, vedno pohano, pa kakšen pomfri zraven recimo, pa zelena solata. Komu sem zdaj spet naredila največje lušte? Sebi.

0: Leoni, Don't Worry, sami hiti Radio City. Maribor, 20 stopinj pretežno oblačno je, prav takšno vreme tudi v Slovenskih Konjicah, 20 stopinj torej v tem trenutku izmerjenih in pretežno oblačno. Danes ostaja pretežno oblačno tudi popoldne, le potem proti večeru nekaj malega sonca, sicer pa najvišje temperature čez dan do 24 stopinj Celzija in pa močneje bo še pihal jugozahodni veter. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, tam je zaprt desni vozni pas pri Domžalah proti Ljubljani, pa ovire imamo prav tako na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in pa Celjem Center proti Mariboru. Zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Snevrjami proti Celju ter pred oziroma med Slovensko Bistrico Sever in pa Slovensko Bistrico Jug proti Ljubljani. Strpno ti želim in pa varno na poti, če imaš pa še kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, nič 41-211-211.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
5: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si
6: City.
7: Ena nemška.
8: Ena nemška.
0: Ja, pa smo ponovno tu. Cel prejšnji teden smo bili brez nje, zato ta teden hitro popravimo napako. Ena nemška in malo popolnosti danes. Danes ti predstavim eno najbolj prepoznavnih nemških punk rock uspešnic iz 2000-ih. Perfekte Welle Juli. Nemška skupina, ki je bila del nemške prebojne glasbe leta 2000 oziroma okrog let, tam 2000-ih, znana pa je po svojem samosvojem stilu, melodičen pop, rok z močnimi refreni in prav takšnega ima tudi pesem Perfekte Welle. Pesem govori o občutku, ko pride pravi trenutek kot popoln val, torej Perfekte Welle, ki ga moraš ujeti. Gre za mešanico svobode, poguma in tistega impulza, ko se odločiš nekaj narediti, brez da preveč razmišljaš. Refren je zelo energičen in pa nalezljiv, zato pa je tudi pesem hitro postala hit. Je pa bila za nekaj časa celo umaknjena iz radija v Nemčiji po cunamiju, ki se je namreč zgodil leta 2004 v Indijskem oceanu, so jo zaradi tega, ker govori torej o valovih, razumeli kot neprimerno in takrat so jo številni radiji in televizije umaknile iz svojih seznamov predvajanj. Ko se je, če lahko tako rečem, potem vrnila nazaj na radijske postaje, pa je postala samo še bolj slavna. Zato danes v eni nemški Juli in Perfekte Welle.

0: Best things in life are free. Katera pa je najboljša zaston stvar, ki si jo ti dobil, recimo danes? Nekaj več oblakov imamo na današnji torek. 19 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, krajinski park Goričko, 20 stopinj Celzija. Ja, pretežno oblačno bo še do večera danes, sicer tam proti večeru potem nekaj več sončnih žarko, bo pa še močneje pihal jugozahodni veter, ta bo močneje zapihal tudi jutri in pa še v četrtek čez dan in sicer lahko doseže sunke oziroma hitrost vetra tudi do 67 km na uro. Še aktualno stanje na cestah preverimo in sicer imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Ljubljano, Domžalami proti Mariboru, zamuda tam 20 minut, pa potem Krtina, Domžale proti Ljubljani, zamuda od 20 do 30 minut, zastoji še na cestah Celje-Laško v obe smeri in prav tako zastoji na regionalni cesti Celje-Teharje. Potovalni čas v tem trenutku iz Maribora v Ljubljano traja uro in 32 minut, in se še podaljšuje iz Ljubljane v Maribor pa uro in 20 minut. Pa še eno kvarjeno vozilo imamo na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo torej ovira promet. Še ena prometna nesreča se je zgodila in sicer na ljubljanski obvoznici je oviran in zaprt en vozni pas med Novimi Jaršami in pa za Dobrovo proti Štajerski. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, nič 4 1-2-1-1-2-1-1.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto!
0: Na kateri strani pa si ti? Zamujaš ali zamujanje sovražiš? Ker umestnega stanja tu ni. No, če si med tistimi, ki radi zamujamo, naj ti povem, da imamo za vse nas v bistvu eno izraz. Taki malo bolj ljub, ki bi lahko rekla.
1: Dobro jutro. Z OTP Banko.
8: Poznamo kakega časovnega optimista? Izraz, ki opisuje ljudi, ki vedno zamujajo, ker verjamejo, da imajo več časa, kot ga dejansko imajo. Jaz jih imam celo tak rad časovne optimiste, da imam enega kar doma. Res, evo, super.
9: Jaz pa enega nosim s sabo. Premagaj to.
1: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio
10: City. Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
11: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
10: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. SDS, Trojček, NSI, SLS in Fokus ter demokrati Anžeta Logarja so uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje desne vlade. Janez Janša je pojasnil, da je bila prva faza namenjena preverjanju programske kompatibilnosti, zdaj pa sledi zahtevnejše usklajevanje konkretnih vsebin po resorjih. Računa, da bi to lahko pravili v približno tednu dni, potem pa bi sledili organi strank, razrez resorjev in šele potem konkretna imena za mandatarja in ministre. Izhodišča so zapisana v 20 točkah, med glavnimi prioritetami pa so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji, organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Se izvolitev mandatarja računajo tudi na glasove resnice, ki pa je sporočila, da ostaja v opoziciji. Janša benem ponavlja, da SDS vlade ne bo sestavljala za vsako ceno. V Levici medtem napovedujejo, da bodo proti interventnemu zakonu, katerem bo državni zbor odločil v ponedeljek, uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. Luka Mesec opozarja, da zakon prinaša več kot milijardo evrov javnofinančnih posledic in posege v pomembne družbene sisteme, med drugim v pokojninski sistem in pravico do zaposlitve. Po njegovem nastaja brez socialnega dialoga in javne razprave. Kritični so tudi v SD, kjer Matjaž Han svari pred hitenjem in poziva k širši razpravi o posameznih členih. Hkrati pa Han posvetovalnemu referendumu pravi ni izrecno naklonjen, se meni, da bi prinesel predvsem zavlačevanje. V Sloveniji so aprila prvič registrirali 6004 osebnih avtomobilov, kar je malo več kot 15,5% več kot aprila lani. Največ avtomobilov so prodale znamke Volkswagen, Škoda in Renault. Med modeli so bili na vrhu Škoda Octavia, Renault Captur, Volkswagen T-Roc, Toyota Corolla in Volkswagen Tiguan. Opazno se je povečalo tudi število električnih avtomobilov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, Maribor 19 stopinj, 21 v Murski Soboti, 19 na Ptuju, tudi v Celju, 18 Velenje in pa Ljubljana, prav tako 19 stopinj Celzija. Nekaj več oblakov imamo danes v naši družbi, v bistvu vse do konca dne, le proti večeru, sonce in jasno vreme, bo pa še naprej močneje pihal jugozahodni veter, ta bo močneje pihal tudi jutri in pa še v četrtek čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na ljubljanski obvoznici, tam je oviran promet in zaprt en vozni pas med Novimi Jaršami in pa za Dobrovo proti Štajerski. Potem imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Domžalami pri Domžalah proti Mariboru zamuda približno 20 minut, pa potem med Krtino in pa Domžalami proti Ljubljani zamuda v nasprotni smeri prav tako 20 minut, pa pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani še zastoji. Tudi na regionalnih cestah Celje Laško v obe smeri, tudi na cesti Celje Teharje in pa na cesti Ljubljana Trzin. Okvarjeno vozilo pa ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri proti Maribora. Okvarjeno vozilo torej tam. Strpno, varno in previdno ti želim, če imaš pa ti še kakšno dodatno posebnost, nič 41211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Res lepa hvala. V tem trenutku policistoma, ki sta mi danes dopoldne v Ljutomeru dala prednost, da sem lahko prišla na glavno cesto, ker drugače bi čakala še ene 100 let. Res sta mi polepšala dan, tako da hvala in lepe pozdrave vsem policistom, ki ste trenutno na poti in nas poslušate. Kaj je pa dan polepšalo tebi? Kaj ti je lepega padlo v oko? Kaj te je presenetilo? Kaj te je nasmejalo? Hitro mi povej na naš servis 211, torej nič 41211211, lahko pošlješ SMS sporočilo ali pa po vpisku pustiš torej glasovno sporočilo, kaj ti ponovno bomo namreč skupaj iskali pozitivo. 4 minute pa so čez tretjo.

0: kaj ga Imagine Dragons in Stars Will Align, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno v Mariboru, 19 stopinj izmerjenih, ja, danes ostaja pretežno oblačno, čez dan le proti večeru, potem nekaj malega sonca, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija, močneje pa bo zapihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na ljubljanski obvoznici, tam je oviran promet med Novimi Jaršami in pa za Dobrovo proti Štajerski, pa zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru, zamuda 20 minut, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, zamuda prav tako 20 minut, pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, pa še na regionalnih cestah Celje Laško v obe smeri, prav tako na regionalni cestah Celje Teharje in pa Ljubljana Trzin. Okvarjeno vozilo še ovira promet, prav tako na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo ovira promet. Strpno, varno in previdno, če imaš ti kakšno posebnost, ni 41-211-211.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
6: City.
7: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ja, kaj je lepega v oko padlo tebi? Kaj te je nasmejalo, kaj ti je polepšalo, da ni bilo to ptičje petje? Je bilo to valovanje pšenice v tem malo močnejšem vetru danes? Je bil to prijazen gospod, ki ti je pomahal, ko je šel čez cesto? Je bila to še vroča jutranja žemljica? Rok nam je pisal na servis 211 in pravi, da mu je danes dan polepšal njegov kuža, ki ga je danes jutraj zbudil z mokrim smrčkom. O, kako ljubko! Pisala nam je tudi Mateja. Mateja pravi, da so ji danes jutro polepšali kosmiči. Mislila sem namreč, da jih bo premalo za zajtrk, potem pa sem ugotovila, da jih je bilo ravno dovolj. O, tudi zate smo veseli, Mateja. Kaj pa je dan polepšalo Patrici? Jaz se včasih tako malo sprehajam po ulici z mikrofonom v roki in ta posnetek je v bistvu nastal čez vikend, da bo imel malo več konteksta, ampak je res lep, zato ti ga predvajam oziroma s tabo delim danes. Kaj pravi torej Patricija?
8: Ok, glede na to, da pač z možem pač delamo med tednom oba, je recimo danes, jutraj je bilo zelo lepo, da smo lahko v posteli še malo poležala, se stisnila, recimo to mi je ful dost pomenilo.
0: Res te čudoviti. Upam, da si se ob teh vseh zgodbah tudi ti spomni oziroma spomnila na kakšen lep trenutek svojega dne. Podeli ga z mano na 0412111211. Kaj ti je torej danes padlo v oko?
7: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdi optika.si.

0: Need You Tonight, sami hiti Radio City. Nekaj več oblakov imamo danes, 19 stopinj izmerjenih v Mariboru, 19 pa tudi v Gačniku. Pretežno oblačno ostaja popoldne, potem pa zvečer nekaj sonca, sicer pa bo še močneje pihal jugozahodni veter, ta pa močneje pihal tudi jutri in pa še v četrtek čez dan. Zastoji tudi danes na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in pa Zadobrovo, pa med Bežigradom in Šiško v obe smeri. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru zamuda 20 minut, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zamuda prav tako 20 minut še pri Slovenski Bistrici na štajerski avtocesti, torej proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje-Laško, Teharje in pa Ljubljana Škofljica. Okvarjeno vozilo še ovira promet in sicer pred izvozom Vransko v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo ovira promet, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, mislim, da jih je tako ali tako že dovolj, tako da predvsem strpno na poti proti domu in pa če opazi še kakšno dodatno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
6: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
1: City.
0: Haribo bomboni, ja ali ne? Na kateri strani si ti? Očitno vas je več na strani ja, ker se nemški proizvajalec bombonov Haribo lahko pohvali z rekordno prodajo v letu 2025. Na svetovni ravni se je prodaja teh bombonov namreč povečala za 4,5%. Zanimivo je, da so prodajo povečali v starostni skupini med 20 in pa 39 let. Pri podjetju uspeh pripisujejo čedalje večji priljubljenosti bombonov v primerjavi s čokolado in pa seveda novim okusom bombonov zlasti kislih. Haribo bombone lahko sicer kupiš v 200 državah po svetu, proizvajajo jih v 16 obratih v 11 državah, podjetje pa zaposluje 8500 ljudi. In zdaj za konec eno in edino in najbolj pomembno vprašanje, kateri Haribo bomboni pa so tvoji najljubši?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 4 v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Združeni narodi opozarjajo, da sodobna družba ni dovolj pripravljena na morebitni večji zlom kritične digitalne infrastrukture. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza v novem poročilu opozarjata, da so digitalna tveganja sistemska, pogosto podcenjena in se lahko hitro širijo čez sektorje in meje. Med možnimi sprožilci navajajo okvare satelitov, obsežne spade elektrike, poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov, močne sončne vihte in posledice podnebnih sprememb. Težava je tudi v tem, da so analogne rezerve in znanje o mnogih sistemih izginili ali se jih ne preizkuša več. Če bi hkrati odpovedali internet, mobilna omrežja, plačilni sistemi ali bolnišnični podatki, bi bile posledice lahko verižne in precej širše od začetne okvare. Na Mariborskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Fahri Rama za uboj 53-letnega moškega Julija Lani v Lovrencu na Pohorju. Danes so zaslišali kriminalista in dežurno zdravnico, ki je v prihodu na kraj dogodka lahko samo še potrdila smrt moškega. Kriminalist je povedal, da je bil pogovor z obtoženo opravljen dan po dogodku in da se mu je zdela pretresena. Zdravnica je opisala, da je imel pokojni na vratu veliko vrezno rano, čas smrti pa je v poročilu navedla le informativno. Sodišče je obrambi ugodilo pri predlogu za zaslišanje izvedenke psihiatrične stroke in za dodatne forenzične analize. Naslednji narok bo 29. maja. Finančni minister Republike Slovenije Klemen Boštjančič je v Bruslju ocenil, da ukrepi, ki so jih nekateri resorji in Zavod za zdravstveno zavarovanje pripravili za znižanje javnofinančnih odhodkov, ne zadostujejo. Vlada, ki upravlja tekoče posle, bi lahko zato na prihodnjih sejah sprejela dodatne sklepe o tem, kaj morajo posamezni resorji še pripraviti. Slovenija je v Bruselj pred manj kot tednom ni poslala letno poročilo o napredku za letos, ocene pa kažejo na precejšnje odstopanje od fiskalnih zavez. Boštjančič je ob tem priznal, da so nekateri slovenski ukrepi za blaženje posledice energetske krize, denimo znižanje trošarin in oprostitev kurske dajatve za določene goriva splošni in niso dovolj ciljno usmerjeni. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 19 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je, 21 v Murski Soboti, 20 na Ptuju, 18 Celje, 18 v tem trenutku tudi Velenje in pa Ljubljana, 19 stopinj Celzija. Danes pretežno oblačno ostaja, le proti večeru nekaj malega sonca po trenutnih napovedih, še bo močneje pihal jugozahodni veter, tudi jutri in pa še v četrtek. Jutri je nekaj sonca čez dan, oziroma tam okrog poldneva, drugače pretežno oblačno, četrtek pa bo ponovno jasen. Je pa Agencija Republike Slovenije za okolje izdala opozorilo, in sicer za jutrišnji dan možne so krajevne nevihte, lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in pa udari strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, toliko da morda vsaj malo pripraviš svojo okolico hiše, če bi prišlo do česa hujšega. Pestro stanje na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru zamuda 20 minut, med Krtino in pa Domžalami proti Ljubljani zamuda prav tako 20 minut. Zastoji tudi pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani pa na ljubljanski obvoznici. Zastoji so tudi na regionalni cesti Celje Laško, pa razcep Draženci in konec avtoceste pri Ptuju proti Gruškovju prav tako nekaj zastojev. Še na številnih odsekih glavnih in pa regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice promet poteka nekoliko počasneje in pa še opozorilo, če boš danes večer na poti na Štajerski avtocesti, ta bo danes namreč v določenih terminih zaradi del na cesti zaprta, in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani danes med 9. uro in jutri do 4:30 ure zjutraj, potem med izvozom Slovenske Konice proti Mariboru danes od 8. ure zvečer in do 5. ure zjutraj in pa med Vranskim in pa Šentrupertom proti Mariboru danes od 9. zvečer in jutri do 4:30 ure zjutraj. Imaš še ti kakšno posebnost dodatno? 041 211 211.

minut je zdaj že čez četrto torko v popoldne preživljaš na Radio City, ko zunaj močno piha. Tako, da ti kakšnega krila za danes, pa tudi za prihodnje tri dni v bistvu ne priporočam, ker bo še konkretno pihalo. No, razen, če bi želela doživeti kakšen Marilyn Monroe trenutek, potem pa kar vreme je zato izjemno primerno.

0: Nickelback in Rockstar, sami hiti Radio City. 19 stopinj v Mariboru, močne je piha veter in pa pretežno oblačno. Je takšno vreme danes do konca dne, sicer po trenutnih napovedih naj bi še na koncu dne, čisto proti koncu dneva, no, potem posijalo nekaj sonca, sicer pa torej podobno vreme ostaja tudi jutri in pa v četrtek čez dan. Do 24 stopinj še bo močneje zapihal veter in pa tam delno do pretežno oblačno bo. Aktualno stanje na cestah. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru zamuda 20 minut, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zamuda 20 minut. Zastoji tudi pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici nekaj zastojev, seveda tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če ima še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: City.
1: City. Kompas.
0: To je čas, ko pokukamo malo v dogajanje okrog nas, sicer ponavadi ob sobotah, ampak če je pomembno, te nekakšen dogodek opomnimo tudi čez teden. In tako te danes spominjam, da se hitro prijavi, če se še nisi. 44. maraton Treh src bo namreč potekal v Radencih prihodnjo soboto, 16. maja torej, in časa za prijavo imaš samo še do jutri. Radenci te vabijo s tradicijo, energijo in pa vzdušjem, ki ga ne boš tako hitro pozabil. Tudi letos pa organizatori pričakujejo množico tekačev, pohodnikov in pa navijačev. Maraton Treh src namreč ni le tekmovanje, ampak je dogodek, ki že desetletja povezuje generacije, države in pa ljudi z ljubeznijo do gibanja. In zdaj glede na to, da sem jaz iz onega konca Slovenije tam, priznam, da se s kakšnim tekom na maratonu ne morem pohvaliti, sem pa bila na pohodu in izkušnja je res vrhunska. Če pa se torej še sprašuješ, ali bi se prijavil ali ne, pa se ne sprašuj več. To je torej tvoj znak, da se hitro prijaviš. Časa res nimaš več veliko.
1: City Kompas.

0: George Harrison, I've got my mindset on you. Sami hiti, Radio City. Aktualne temperature Maribor 19 stopinj, pretežno oblačno je v tem trenutku, pa pretežno oblačno tudi v Nemčevcih, tam v tem trenutku 22 stopinj Celzija. Danes proti večeru nekaj malega sonca, po trenutnih napovedih sicer pa ostaja pretežno oblačno. Najvišje temperature danes čez dan do 24 stopinj Celzija, pa še naprej bo močneje pihal jugozahodni veter, ta bo močneje pihal tudi jutri in pa v četrtek. Jutri delno do pretežno oblačno, v četrtek pa ponovno nekaj več sonca. Zastoji na štajerski avtocesti na odseku Ljubljana Domžale proti Mariboru, pa na številnih odsekih glavnih in pa regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice, seveda tudi na ljubljanski obvoznici. Še opozorilo, če boš danes na poti na štajerski avtocesti proti večeru, ta bo namreč zaprta in sicer bodo popolne zapore med slovenskimi konicami in pa Dramljem proti Dramljami proti Ljubljani danes med 21. in pol peto uro zjutraj, potem med izvozom slovenske konice proti Mariboru danes med 8. in pa 5. uro zjutraj in pa na izvozu oziroma med Vranskim in pa Šentrupertom proti Mariboru danes med 21. in pol peto uro zjutraj. Strpno ti želim na poti, pa predvsem varno, če imaš pa še ti kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 41211211.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
6: City.
0: In je čas, da malo pokukamo med filme, ti morda damo kakšno idejo za ogled, koga razveselimo s kakšnim prihajajočim filmom, ali pa ti damo idejo za kakšen dogodek. Če si ljubiteljica slovenskih filmov, je to prava novica zate. V Pulju se namreč danes začenjajo tradicionalni dnevi slovenskega filma, ki bodo vse do petka potekali v osrednjem puljskem kinematografu. Ogledal si boš lahko 4 filme, dnevi slovenskega filma pa se bodo začeli s kriminalnimi komedijo, ki je posneta po skoraj resničnih dogodkih. Režiserja Gregorja Andolška, to je Rob. Netflix je napovedal premiero filma Narnija, Čarovnikov nečak. Priredbo fantazijskega romana Čarovnikov nečak britanskega avtorja Lewisa iz leta 1955. V kino si ga bo mogoče prvič ogledati prihodnje leto, natančneje 12. februarja, z 2. aprilom pa bo potem na voljo tudi na Netflixu. Od prejšnjega vikenda pa si lahko v kino ogledaš film Hudičevka v Prandi 2 in ta seveda že podira rekorde. V premiernem vikendu je po svetu zaslužil 233 milijonov dolarjev, torej skoraj da 200 milijonov evrov, pri čemer je bilo občinstvo pretežno žensko seveda. Kam torej gremo? Na tradicionalne dneve slovenskega filma ali pa v kino na film Hudičevka v Prandi 2?

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, pa Petra Vehova.
2: Dobar dan. Nov krog iskanja mandatarja se začenja jutri, potem ko se je državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata ne bo predlagala. V naslednjih 14 dneh lahko torej svojega kandidata poleg predsednice predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V drugem krogu je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. In danes sporočam, da so s trojčkom NSI, SLS, Fokusom ter demokrati že uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo, vsebinsko pa naj bi jo dorekli v tednu dni. Na to bo sledil kadrovski razrez. Ob tem je dodal še, da se je Resnica, ki je prav tako prejela izhodišča, odločila, da bo delovala v opoziciji, a računajo, da bodo glasove za novega predsednika vlade prejeli tudi od nje.
3: Ugotovili smo, da ko gre za načela, smo dovolj kompatibilni, da lahko nadaljujemo pogajanja v drugo fazo. Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin. Koalicijske pogodbe, običajno je to najbolj zahteven del. Računamo, da za to potrebujemo najmanj teden dni. In če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank. In če bodo te odločitve pozitivne, gre potem naslednja faza, to je usklajevanje resorjev. In šele potem nastopi faza, ko pač koalicija predlaga konkretne kandidate najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državni zbor.
2: Kar 47 prometnih nesreč na istem odseku med Razdrtim in Postojno na primorski avtocesti proti Ljubljani. In v zadnjih dneh še 2 v manj kot 12 urah, v katerih so vozniki v zastojih obstali več ur. Najhuje je bilo ob zadnji nesreči, ko je bila avtocesta zaprta skoraj 11 ur. K dolgotrajnemu zaprtju pa ni prispevala le sama nesreča, ampak tudi zapleteno odločanje o tovoru in neodzivnost veterinarske inšpekcije. Tovornjak udeležen v nesreči je namreč prevažal svinjske polovice, zato je v nadaljnjih postopkih morala odločati veterinarska inšpekcija. Ta je na kraj dogodka prišla z večurno zamudo, čeprav je bila pristojna enota v Postojni oddaljena le približno 15 minut vožnje. Odločitev o ravnanju s tovorom je bila sprejeta pozno, nato pa so ga dobri 2 uri in pol prelagali ročno, kar je zaporo še dodatno podaljšalo.
4: Kolikor gre za zaporo take prometne žile, kot je bila ta, ko so čakali kamioni po celi Sloveniji, bi tisti, ki je za to dobil plačo, se moral odločiti hitro in učinkovito, da se te polovice ali na hitro preložijo in odpeljejo potem na kraj, kjer se bo ugotavljala njihova neoporečnost, ali še bolje, da se zaščiti zdravje ljudi, da se odredi uničenje.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 19 stopin v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 20 Murska Sobota, 19 Ptuj, 18 Celje, 18 tudi Velenje, Ljubljana pretežno oblačno, 17 stopin Celzija. Pretežno oblačno ostaja, le proti večeru naj bi imeli nekaj več sonca, sicer pa bo še močneje pihal jugozahodni veter, ta bo močneje zapihal tudi jutri in pa v četrtek. Jutri nekaj sonca tam okrog poldneva, drugače ostaja pretežno oblačno s temperaturami zjutraj okrog 11 stopin, čez dan najvišje do 24 stopin Celzija, do največ 24 stopin pa tudi v četrtek, ki pa prinaša nekaj več sonca, vsaj popoldne. In pa Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo, in sicer za jutrišnji dan možne so krajevne nevihte, lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in pa udari strel, hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki, toliko, da morda vsaj malo pripraviš svojo okolico hiše, da ne bo prišlo do česa hujšega. Še aktualno stanje na cestah preverimo. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti na odseku Ljubljana Domžale proti Mariboru, pa na ljubljanski obvoznici, tudi na številnih odsekih glavnih in pa regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti, predor Trojane v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, oviran pa je promet v odstavni niši. Strpno varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Katjo.
1: 5 minut je zdaj že čez peto, dovolj je bilo govorjenja. Gremo mi naprej v to popovdne s samimi hiti na Radio City. Radio City.

0: Proud Boys, Disco Line, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno še vedno ostaja v Mariboru, temperature pa dokaj visoke, 19 stopinj v tem trenutku izmerjenih, piha pa močneje jugozahodni veter in ja, ta bo pihal še močneje tudi danes, do konca dne, jutri in pa še v četrtek. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer zastoji še vedno na Štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Domžale proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici in pa na številnih odsekih glavnih in pa regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice. Izjemno previdno na izvozu Celje center iz smeri Maribora, tam torej na izvozu ovira na vozišču, oviran je promet zaradi pešca, ki hodi tam, torej na izvozu Celje center iz smeri Maribora, pešec ovira promet, pa še eno okvarjeno vozilo imamo in to ovira promet med oziroma pred predorom Trojane v smeri Ljubljane, okvarjeno je vozilo in promet je oviran v odstavni niši. Strpno, varno, previdno, imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com. City.
0: Moderna, Bonnie & Clyde sta bila danes na sodišču. O kom točno govorim? O zakoncema iz Nemčije, ki sta v skupno 335 tatvinah med letoma 2020 in 2025 ukradla približno 1,3 milijona evrov. Moški naj bi iz avtomatov ukradel denar, ga potem naprej nakazal na zasebni račun, nato pa z njim kupil bone za nakupe v supermarketih. Žena naj bi mu pri tem ves čas pomagala. Osumljena sta bila tudi drugih tatvin, ki pa segajo že v letu 2015, a so ti primeri že zastarali in jih zaradi tega oziroma ju zaradi tega ni mogoče preganjati. Zakonca naj bi v tem času okradla skoraj 584 tisoč evrov, skupaj pa naj bi tako v 10 letih uplenila skoraj 2 milijona evrov. Krivdo sta priznala, za takšen zločin sicer grozi kazen do 10 let zapora, kakšna bo njuna, pa še ni znano, saj sojenje še poteka. Misel ob tej informaciji, kaj sta jedla, da sta za 2 milijona evrov izkoristila bonov za supermarkete?

Sabrina Carpenter in Tears, sami hiti Radio City. Aktualne temperature Maribor pretežno oblačno, 19 stopinj v tem trenutku izmerjenih in močneje piha že čez celoten dan veter, pa ta bo še močneje pihal tudi jutri in pa v četrtek. Temperature tako jutri kot v četrtek podobne današnjim, do največ 24 stopinj Celzija, sicer pa jutri po večini oblačno, le okrog podne v nekaj sonca, četrtek bo ponovno jasen. Še na ceste poglejmo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti na odseku Ljubljana Domžale proti Mariboru, pa na ljubljanski obvoznici in na številnih odsekih glavnih in pa regionalnih cest. Zaradi popoldanske prometne konice še eno oviro imamo na Štajerski avtocesti, in sicer predor Trojane v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo v odstavni niši, tam ovira promet. Drugih večjih posebnosti ni, samo še opozorilo, danes bo na Štajerski avtocesti oziroma bodo na Štajerski avtocesti popolne zapore, in sicer med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami proti Ljubljani danes med 1

0: 20. in pol peto uro zjutraj. Potem izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru danes med 20. in 5. uro zjutraj in pa med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes od 21. do pol pete ure zjutraj. Predvsem strpno in pa varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
8: City.
9: Jutro.
10: Z OTP banko.
0: 5. maj, ki je mimo grede mednarodni dan babic.
11: Z razlogom, ne, kajti babice so torej tiste, ki stojijo ob strani v enem najpomembnejših trenutkov v življenju, torej ob rojstvu. In njihova prisotnost po raziskavah tudi pogosto pomeni bolj mirno izkušnjo za mamo, kar je pač najbolj pomembno in tudi manj zapletov.
12: Pa tudi za očeta verjetno, ker ga malo pomiri, ne?
11: Dobro, zdaj, ata je takrat v, res v tretjem planu.
12: Ampak veš, v kakem stresu,
11: Jezus, adi. Jezus, kerjesu.
10: Vsak delovnik z OTP banko.
13: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
14: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni.
15: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
10: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do šeste, v novinarski redakciji pa Petra Vekovar.
2: Dobar dan. Znana so vsebinska izhodišča nastajajoče koalicije. Čemu so se zavezale desno-sredinske stranke in kaj lahko pričakujemo državljani? Je res včerajšnji avtocestni kolaps predmet neodzivnosti veterinarske inšpekcije? Zakaj imamo toliko praznih delovišč odprtih hkrati? Kdo vse bi moral kazensko odgovarjati? Po 20 letih se je danes odprl nov zapor v Dobrunjah. Gre za več 10-milijonski projekt, ki so ga od začetka spremljali zapleti, afere in vedno višji stroški. Odprto pa ostaja tudi kadrovsko vprašanje, ali je na voljo dovolj pravosodnih policistov. Proti svojemu 13. naslovu državnih prvakinj zanesljivo korakajo nogometašice Mure, ki so imele že v nedeljo prvo priložnost, da potrdijo novo lovoriko, vendar niso bile uspešne. Novo priložnost bodo iskale na gostovanju v Ajdovščini. Matej Podgoršek se v rubriki Planet na potepu tokrat odpravlja na ribniške pohodniške poti, kjer odkriva čudovito naravo. Popelje nas na Malo goro, vse do planinskega doma na Grmadi. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 19 stopinj v Mariboru, 20 v Murski Soboti na Ptuju in v Celju, 16 v tem trenutku Velenje, pa Ljubljana oblačno, 16 stopinj Celzija. Danes proti večeru naj bi še posijalo sonce, sicer pa bo močneje pihal jugozahodni veter, tudi čez noč in pa jutri. Čez celoten dan bo jugozahodni veter močneje pihal tudi v četrtek. Jutri pretežno oblačno, le okrog poldneva nekaj malega sonca, bo pa potem v četrtek jasno. Sicer je pa Agencija Republike Slovenije za okolje izdala opozorilo za jutrišnji dan, in sicer so možne krajevne nevihte, lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in pa udari strel. Hitro lahko nastanejo tudi hudourniški vodotoki, tako da morda vsaj malo pripraviš svojo okolico hiše, da ne bo prišlo do česa hujšega. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Bizovik proti Domžalam. In to je v bistvu v tem trenutku to, tako da ti želim predvsem varno na poti. Samo še eno dodatno opozorilo, in sicer bo danes zvečer oziroma čez noč zaprta štajerska avtocesta zaradi dela. Na cesti bodo popolne zapore med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami proti Ljubljani danes med 21. in pol peto uro zjutraj. Izvoz Slovenske Konice proti Mariboru danes med 20. in potem 5. uro zjutraj in pa še med Vranskim in pa Šentrupertom proti Mariboru danes od 21. ure naprej, pa potem jutri do pol 5. ure zjutraj. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-112-11.
0: Popoldne s Katjo.
1: Je 2 minuti, sta zdaj že čez 6. Katja, pa ti delam družbo med samimi hiti na Radio City. In kaj pravimo, oziroma smo za to, da gremo kaj?

0: Odkrijte svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
1: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
0: Fruktal v sodelovanju z naravo.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
0: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: jutro. Z UTP banko.
1: Najprej vprašanje, kak smo kaj z dinozauri? Jih imamo radi, smo oboževalci?
2: Jaz, mislim, gledala sem Jurassic Park, ko sem bila mala.
1: Okay.
2: In verjela v to, da so tam, ne? Ampak drugače, da bi pač bila neka fenica, nimam neke posebne, nimam posebnega odnosa, ne, do dinozavrov.
1: Tudi jaz, ne, tudi do manjših, ne, recimo onih plazivcev, recimo kuščarjev ali kač, nimam neke afinitete, dajmo tak reči, jih pa moj nečak lan obožuje.
2: Aha, ja, ponavadi otroci jih obožujejo, ja.
1: Tako da za njega bi bilo idealno, če bi nedavno bil v Kanadi na univerzi v Calgaryju in sicer tam je padel svetovni rekord za največjo skupino ljudi oblečenih v dinozaure.
2: Okej. Okay.
1: 682 se jih je zbralo na enem mestu, študenti, profesori, čistilke, hišniki, vsi zaposleni, asistenti, v glavnem vsi naenkrat so se pač odločili, da se bodo oblekli v dinozaure in so pač podrli rekord, ki je pred leti nastal na Floridi, ko se jih je zbralo 482, tak za pa 682, ja, torej za 200 več jih je bilo. Jaz mislim, da smo v Sloveniji, v Mariboru pravzaprav tudi sposobni tega, ne?
2: Da se obleč pa tekmovati.
1: 700 ljudi, ne, ni tak velika številka, recimo.
2: A ja, ti bi samo za malo povečal.
1: Ja, malo, toliko, da lahko pa vsako leto višaš, ne, če je potrebno.
2: Ja, glej.
1: Probamo.
2: Probaš lahko.
1: Tak na operni noči, zdaj, ko bo konec maja, recimo, da se vsi zmenimo, ne.
2: Pa pridemo v dinozaure oblečeno.
1: Dajmo.
2: Če ti to uspe.
0: Vsak delavnik z UTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, za vedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta je, če sedmo v novinarski redakciji, pa Petra Vehovar.
2: Okrog iskanja mandatarja se začenja jutri, potem ko se je državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata ne bo predlagala. V naslednjih 14 dneh lahko torej svojega kandidata poleg predsednice predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V drugem krogu je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. In danes sporočam, da so s trojčkom NSi, SLS, Fokusom ter demokrati že uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo, vsebinsko pa naj bi jo dorekli v tednu dni. Na to bo sledil kadrovski razrez. Ob tem je dodal še, da se je Resnica, ki je prav tako prejela izhodišča, odločila, da bo delovala v opoziciji, a računajo, da bodo glasove za novega predsednika vlade prejeli tudi od nje.
3: Ugotovili smo, da ko gre za načela, smo dovolj kompatibilni, da lahko nadaljujemo pogajanje v drugo fazo. Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin. Koalicijske pogodbe običajno je to najbolj zahteven del. Računamo, da zato potrebujemo najmanj teden dni in če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank in če bodo te odločitve pozitivne, gre potem naslednja faza, to je usklajevanje resorjev in šele potem nastopi faza, ko pač koalicija predlaga konkretne kandidate najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državni zbor.
2: Kar 47 prometnih nesreč na istem odseku med Razdrtim in Postojno na primorski avtocesti proti Ljubljani. In v zadnjih dneh še dve v manj kot 12 urah, v katerih so vozniki v zastojih obstali več ur. Najhuje je bilo ob zadnji nesreči, ko je bila avtocesta zaprta skoraj 11 ur. K dolgotrajnemu zaprtju pa ni prispevala le sama nesreča, ampak tudi zapleteno odločanje o tovoru in neodzivnost veterinarske inšpekcije. Tovornjak udeležen v nesreči je namreč prevažal svinske polovice, zato je v nadaljnjih postopkih morala odločati veterinarska inšpekcija. Ta je na kraj dogodka prišla z večurno zamudo, čeprav je bila pristojna enota v Postojni oddaljena le približno 15 minut vožnje. Odločitev o ravnanju s tovorom je bila sprejeta pozno, nato pa so ga dobri 2 uri in pol prelagali ročno, kar je zaporo še dodatno podaljšalo.
4: Kolikor gre za zaporo take prometne žile, kot je bila ta, ko so čakali kamioni po celi Sloveniji, bi tisti, ki je za to dobil plačo, se moral odločiti hitro in učinkovito, da se te polovice ali na hitro preložijo in odpeljejo potem na kraj, kjer se bo ugotavljala njihova neoporečnost, ali še bolje, da se zaščiti zdravje ljudi, da se odredi uničenje.
2: To so bile planetove novice, več o dogajanju na